West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88

Ritmul antrenante, ne întâlnim într-o altă aventură împreună în Timișoara în această zi a 29 din septembrie anului 2026. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până spre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 12 grade acum, vor fi 26 după amiază, 25 mâine cu 10 grade în zori. Până la știrile prezentate la Fix 8 de Iulian Casian, ne vom deleta cu Alexia Dixon, Aha, Sam Hunt, Taylor Dane, Eric Clapton, Joe Cocker, Stevie Wonder, The Script, Nelly și Kelly Family.

Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 2 mondial, a adus punctele victoriei echipei Europei în fața selecționate mondiale în Cupa Laver duminică la Londra, după ce l-a învins pe americanul Leonard Tim cu 7-6 la 3 în tiebreak, 6-3, transmite agenția France Press. Nu am câștigat niciun meci în competiție în 2 ani, așa că sunt foarte fericit că am reușit azi, a declarat la final Zverev, care are cel mai bun sezon al carierei după ce și-a trecut în palmares primele sale titluri de mare șlem la Roland Garros și US Open. În competiția creată de legendarul jucător elvețian Roger Federer în 2017, Europa conduce cu 6-3 în fața selecționatei mondiale care obținuse trofeul anul trecut. Ultimele două meciuri de simpluri nici nu s-au mai disputat. Audiție perfectă, o zi excelentă tuturor!

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7.23. Se modifică temporar traseul TUR pentru autobuzul 21, informează Demanat. O serie de lucrări ale societății Aquatim modifică traseul temporar al liniei de autobuz 21. Măsura e valabilă doar pe traseul TUR, cel retur nu se schimbă. Astfel, în perioada 29 septembrie 2026 ora 9, 3 octombrie 2026 ora 24, autobuzele de pe linia 21 vor circula temporar pe un traseu deviat pe sensul spre Școala Generală Plopi. Modificarea necesară pentru desfășurarea unor lucrări Aquatim la rețeaua de canalizare pe strada Martir Cornel Popescu, pe tronsonul cuprins între străzile Calistrat Hogaș și Nicolae Tincu Belea. Pe durata intervenției, circulația rutieră pe acest tronson va fi restricționată. Traseul TUR al liniei 21 va fi Traian Grozăvescu, Martir Cornel Popescu, traseul obișnuit, apoi deviere pe Nicolae Tincu Belea, Tatauancea, Școala Generală Plopi. În această perioadă vor fi suspendate temporar stațiile Calistrat Hogaș și parcului. A ajuns scheletul noului pod al Muncii, lucrările de refacere la 40% din total, informează Tion. Lucrările la podul Muncii au ajuns la aproximativ 40%, iar după consolidarea pilonilor poate începe montarea tablierului noului pod. Proiectul de aproape 10 milioane de euro este încă ușor întârziat. După ce au fost demolate elementele care nu mai prezentau siguranță la fosta structură și au fost consolidați pilonii, acum poate începe și montarea tablierului noului pod. Practic vorbim despre structura metalică ce va lega cele două maluri și peste care vor fi amenajate carosabilul, trotuarele și pista velo. Echipele constructorului execută și armarea și betonarea piciorului de pe malul dinspre Calea Șagului. Odată finalizată această operațiune, va putea începe montarea elementelor noului tablier.

0: împreună în Timișoara, 7:29
1: West
0: de minute.
1: City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: Răsfăim și presa centrală. Doar 26% dintre români au o situație financiară confortabilă. România este singura regiune în care siguranța financiară s-a deteriorat, informează Economica.net. Doar 26% dintre consumatorii din România spun că au o situație financiară confortabilă, potrivit studiului PwC Voice of the Consumer 2026. Aceștia își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative și cheltuieli pentru sănătate și wellness. Procentul este sub nivelul din Europa Centrală și de Est, de aproximativ o treime și mult sub media globală de 48%. România este și singura dintre cele trei regiuni analizate în care siguranța financiară s-a deteriorat în ultimul an. Ponderea consumatorilor aflați într-o situație confortabilă a scăzut cu 2,5 puncte procentuale, în timp ce indicatorul a crescut cu 5,4 puncte în Europa Centrală și de Est și cu 2 puncte la nivel global. Stadioanele inteligente ale viitorului, acces biometric, reluări pe telefon și scaune conectate, informează Profit. Stadionul inteligent nu înseamnă doar Wi-Fi mai rapid și un ecran uriaș, ci o infrastructură în care biletul, accesul, orientarea, plata și producția video sunt legate într-o singură experiență digitală. Telefonul poate deveni bilet, hartă și portofel, camerele pot estima fluxurile de oameni, iar aplicația arenei poate indica intrarea mai liberă sau punctul de flux cu timp redus de așteptare. În unele proiecte, identificarea biometrică promite trecerea fără scanarea manuală a codului, în timp ce reluările și statisticile ajung pe ecranul telespectatorului sau spectatorului aproape simultan cu faza de pe teren. Pe de altă parte, da, totul sună confortabil până când bateria telefonului se descarcă, conexiunea cedează sau vizitatorul nu vrea să-și asocieze chipul unui cont, însă un stadion modern trebuie să păstreze alternative funcționale, nu să transforme accesul într-un test tehnic. Confortul digital vine împreună cu întrebări despre date și control, biometria poate grăbi intrarea și reduce folosirea biletelor transferate fraudulos, dar datele faciale sunt sensibile, iar spectatorul trebuie să știe cine le procesează, în ce scop și cât timp. Camerele pentru siguranță pot identifica aglomerația, însă aceeași rețea poate deveni intruzivă dacă funcțiile se extind fără transparență. Scaunele conectate, comenzile din aplicații și serviciile personalizate adaugă confort, dar pot împinge arena către o experiență în care fiecare gest este măsurat comercial. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai mult față de lira sterlină. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2786, un dolar american la 4,6397, o liră sterlină la 6,1522, iar francul elvețian e cotat la 5,5823.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
9: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

29 septembrie este Ziua Internațională a Cafelei. E Ziua Mondială a Inimii din 2011. În 1547 venea pe lume părintele lui Don Quixote, Miguel de Cervantes, scriitor spaniol. Artistul italian Caravaggio vedea lumina zilei în 1571. În 1758 venea pe lume amiralul britanic Horatio Nelson. Acum 141 de ani, în 1885, la Blackpool, în nord-estul Angliei, s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. Scriitorul francez Emile Zola se stingea în 1902. Iar monahul, teologul și artistul român Arsenie Boca venea pe lume în 1910. În 1912 se năștea regizorul italian Michelangelo Antonioni. În 1931 vedea lumina zilei Anita Ekberg, actriță suedeză celebră din rolul Silviei din La Dolce Vita lui Federico Fellini. S-a stins în 2015 la 83 de ani. Omul politic polonez Lech Wałęsa, al doilea președinte al Poloniei, laureat cu premiul Nobel, face astăzi 83 de ani. În 54, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru cercetare nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Actorul american Tony Curtis părăsea această lume în 2010.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
11: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Consiliul Județean Timiș propune publicului prin instituțiile de cultură din această săptămână expoziții permanente, temporare, evenimente cu specific tradițional și o conferință. La Muzeul Național de Artă Timișoara va avea loc conferința Acut și cronic în practica medicală homeopată, știință și artă, sâmbătă, de la ora 10, o continuare a inițiativei muzeului de a explora conexiunile dintre artă și medicină și de a integra știința și cultura în spațiu public. Evenimentul organizat în Sala Baroc propune un dialog interdisciplinar și un schimb de experiențe și bune practici, reunind perspective din domeniul artei și al medicinei. Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invită publicul la Festivalul Fanfarelor, ediția 38-a, cu participarea fanfarelor Blue Brass, Maranata și Bega. Duminică de la ora 16 în Piața Unirii, Piața Victoriei și intersecția străzilor Eugeniu de Savoia și Vasile Alexandrii. Accesul este liber. De asemenea, instituția propune mai multe spectacole folclorice în cadrul Festivalului Hamei, susținute de ansamblul Profesionist Banatu și de numeroase ansambluri folclorice din județ, vineri, sâmbătă și duminică, pe platoul stadionului Dan Păltinișanu, începând cu orele 16. Lely Furtado, Save Right, până la știri, The Kelly Family, When the Boys Come.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
2: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
3: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. 6 ani de solidaritate și peste 4200 de tone de alimente salvate de la risipă, Banca pentru Alimente Timișoara marchează pe 29 septembrie Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare printr-un bilanț al activității sale. În 6 ani, organizația a redirecționat alimente către 27.000 de persoane din Timiș, Arad, Caraș, Severin și Hunedoara. Rețeaua are în prezent peste 100 de organizații partenere. Pe lângă recuperarea surplusului alimentar, Banca pentru Alimente derulează și proiecte educaționale prin care copiii sunt învățați să evite risipa și să înțeleagă valoarea hranei. Organizația îi încurajează pe oameni, companii și instituții să contribuie la reducerea risipei alimentare prin gesturi simple, de la donarea surplusului până la planificarea mai atentă a cumpărăturilor. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Începând de luni 28 septembrie, traficul este închis complet pe strada Grigore Tepopa între orele 8 și 17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie și 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Diamandi și Martir Dan Carpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Dansul contemporan revine pe scenele din Timișoara. Asociația Unfold Motion organizează în luna octombrie cea de-a 6-a ediție a stagiunii de dans contemporan Dinam sub tema Diferiți împreună. Programul cuprinde 9 spectacole de dans contemporan și teatru fizic, dintre care 3 sunt premiere, dar și o proiecție de filme de dans, conferința Woman in the Arts și ateliere pentru public. Evenimentele vor avea loc în mai multe spații din oraș, printre care Casa Tineretului, Cinema Johnny, Teatrele Maghiar și German, Bastion și Julius Town. Stagiunea începe pe 1 octombrie și propune spectacole despre identitate, memorie, incertitudine și relația dintre oameni și tehnologie. Centrele sociale din Timișoara se deschid comunității. Direcția de Asistență Socială găzduiește în această perioadă primele activități din cadrul programului O Comunitate 2026, finanțată de primărie cu 1 milion de lei. 9 organizații neguvernamentale derulează proiecte educative, culturale, sportive și sociale în 7 centre ale Direcției de Asistență Socială. Calendarul activităților din septembrie și octombrie și informațiile pentru înscriere sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență Socială la secțiunea Noutăți. Tinerii din Timișoara pot obține finanțări de până la 5.000 de dolari pentru proiecte de mediu. Primăria lansează o nouă ediție a programului Youth Climate Action Fund, susținut de Bloomberg Philanthropies. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt invitați să propună soluții pentru un oraș mai verde și mai rezilient la schimbările climatice. Proiectele pot viza mobilitatea verde, reducerea deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea spațiilor verzi sau reducerea poluării. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri și să colaboreze cu organizație eligibilă. Microgranturile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari, iar cel puțin 8 proiecte vor fi finanțate. Înscrierile se fac online până pe 31 octombrie 2026, iar proiectele trebuie finalizate până în aprilie 2027. Detaliile sunt disponibile pe site-ul Primăriei Timișoara la secțiunea Youth Climate Action Fund. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

David Bowie cu Tina Turner, Brotherhood of Man, J-Lo, Annie Lennox, Her City cu Adam Levine, Kylie Minogue, Gloria Estefan, Oasis, BZN, Ed Sheeran cu Perfect. E oferta muzicală aceste ore până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până spre prânz. Radio. 11 grade în termometre la această oră, 26 maxima de astăzi, 25 cea de mâine, 10 minima de mâine în zori. Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 16 în clasamentul WTA, dat publicității luni, având 2464 de puncte. Jacqueline Cristian, în coborâre două locuri, e pe 60 cu 1051. Gabriela Rusea, care a ajuns până în sferturi la Korea Open, urca 4 locuri, e pe 62 cu 1033 de puncte. Lidera clasamentului mondial e kazaha Elena Rybakina, care are 9901 puncte, Sabalenka e pe 2 cu 7810 puncte, iar pe 3 se menține americanca Jessica Pegula cu 7625 de puncte. Coco Gauff din

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, parțial pe Alexandru Donici, Cea Roseti, Adam Michelici, Teodor Aman, Rarău, Banul Severinului, Alexandru Xenopol, cronicar Grigore Ureche, la Spitalul de Urgență Pius Brânzeu, pe Liviu Rebrean. În Dumbrăvița, zona Strada Ghioceilor, lângă pădure, zona Macilor, lângă pădure. Cearmata Vii, zona Calea Timișorii, intrare în localitate, în Șag, zona străzilor 1-a, 2-a și a 62-a parțial, în Moșnița Nouă, pe strada Rinului, numărul 21-a pe 2, în Ghiroda, parțial pe Alea Uberland, în toată localitatea Ivanda, parțial în Jimbolia, pe străzile Lorena Eminescu spre est, în Variaș, Tomnatec și Cenad, parțial. O zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe. Și în această dimineață, împreună în Timișoara, două superstaruri cântau cândva Tonight.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Restricție permanentă pentru camioane pe un drum județean din zona Făget. Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu mai pot circula în ambele sensuri pe tronsonul drumul județean 682 dintre Făget și limita județului Arad. Măsura are ca scop fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor. Autoritățile vor presemnaliza restricția pe drumurile din județ Arad și vor indica rute alternative pentru vehiculele de mare tonaj. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și să folosească traseele alternative semnalizate. Un șofer de microbus școlar a fost prins băut la volan în județul Timiș în timp ce transporta 20 de copii, deși vehiculul avea omologate doar 15 locuri. Incidentul a avut loc la Recaș, unde polițiști efectuau un control privind legalitatea transportului școlar. Șoferul în vârstă de 36 de ani a încercat să evite filtrul rutier, dar a fost oprit la scurt timp. Testarea cotilă testului a indicat 0,25 mg de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu peste 3600 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițiștii au stabilit că acesta a avut permisul anulat în 2020, după ce în 2018 fusese condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Tronsonul 4 din autostrada Sibiu-Pitești va fi dat în folosință în octombrie. Lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termenul din contract. În octombrie va fi dat în folosință tronsonul 4 din autostrada Sibiu-Pitești dintre Curtea de Argeș și Ticdeni, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Este un moment istoric pentru infrastructura rutieră din România. Tunelul Curtea de Argeș cu o lungime de 1,35 km este primul tunel forat construit pe autostradă din România. Deși secțiunea 4 este un sector relativ scurt de 986 km, complexitatea lucrării a fost uriașă, explică el. Autostrada traversează un teren dificil, cu dealuri instabile și alunecări de teren, care au trebuit consolidate și stabilizate în timpul șantierului. Cifrele arată dimensiunea proiectului: 1,35 km de tunel, 12 poduri și pasaje cu lungime totală de aproximativ 2,5 km. Și poate cea mai importantă cifră, lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termenul contractual.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Hemoroiz. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care de peste 35 de ani este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Primele informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara la 42. Pe 29 septembrie în 56, Bill Haley avea 5 piese în top 30 în insulă. Rockin' Through the Rye, Sing Rock'n'Roll, Rockin' on the Clock, Razor Dazzle și See You Later Alligator. În 59, Bad Girl, piesa trupei The Miracles, a treia lansare a lui Berry Gordy, la casa de discuri nou înființată Mountain Records, a intrat în Billboard Hot 100. În 60, Ricky Valens domina topul din insulă cu Tell Laura I Love Her, făcând din el primul galez care ajungea în fruntea topului și un one-hit wonder. În 67, în timp ce lucra în studio Abbey Road la Londra, Beatles și mixau o nouă piesă lui John Lennon, I'm the Walrus, care include sunetele unui aparat de radio care caută diverse posturi, oprindu-se în cele din urmă pe o producție BBC a piesei Regele Lear de William Shakespeare. Lennon a compus piesa combinând trei piese la care lucra, când afla că un învățător de la fosta școală primară a sa își punea elevii să analizeze versurile trupei Beatles, a adăugat o strofă formată din cuvinte, fără sens. Pe 29 septembrie în 68, trupa Supremes evită rochile elegante, adoptă o ținută casual pentru a interpreta piesa Love Child la emisiunea The Ed Sullivan Show. Diana Ross poartă un hanorac care e în concordanță cu personajul din melodie. Trupa Supremes e cunoscută pentru farmecul ei, așa că această ținută este surprinzătoare. Când a interpretat din nou melodia în emisiunea de pe 5 ianuarie în 69, au purtat ținute asortate mai tipice trupei Supremes. În 71, în ultima seară a primului lor turneu în Japonia, Led Zeppelin concertau la Osaka Festival Hall. Spre finalul recitalului, trupa a interpretat un colaj de piese în cadrul unei versiuni extinse a melodiei Hold on to Love, incluzând Let That Boy Boogie, I Got a Now, Twist and Shout, Fortune Teller, Good Times, Bad Times și You Shook Me. În 73, Grand Funk Railroad dominau topul Billboard cu We're an American Band, primul din cele două hituri de top ale lor, de number one. În 76, bucurându-se de propria sa zi de naștere, solistul Jerry Lee Lewis și-a împușcat accidental basistul Norman Owens în piept. Lewis găurise ușa unui birou, Owens a supraviețuit, dar și-a dat în judecată șeful. În 79, The Police aveau primul lor hit single de number one în insulă, Message in a Bottle, și era al treilea hit al lor de top 20. Piesa a fost primul single de pe Regatta de Blanc, care a ajuns de altfel în fruntea topurilor din Irlanda și pe 5 în Australia. În ciuda popularității din Marea Britanie, single-ul s-a oprit doar pe locul 74 în Statele Unite. În prima jumătate a orei viitoare revenim cu alte informații muzicale, împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr

După absență de 3 ani, Teatrul Național din Timișoara readuce în repertoriu unul dintre spectacolele îndrăgite de publicul tânăr. Sare în bucate după povestea lui Petre Ispirescu, informează Ziua de Vest. Prima reprezentație din această stagiune va avea loc mâine, 30 septembrie 2026, de la ora 12, în sala mare a Teatrului Național, în cadrul Festivalului Internațional de Animație, sub bagheta lui Merlin, organizat de Teatru pentru Copii și Tineret Merlin. Povestea pornește de la binecunoscuta replică a fiicei celei mici, a împăratului, care, întrebată cât de mult își iubește tatăl, îi răspunde că îl iubește ca pe sarea din bucate. De aici începe o aventură în care lumea basmului îi poartă pe spectatori, indiferent de vârstă, prin teme pe cum prietenia, iubirea și descoperirea adevărului. Spectacolul e realizat în adaptarea Codruței Popov, reunește o distribuție numeroasă, formată din Adriana Sâncrăian, Modernia Ghisescu, Petre, Ana Maria Pandele Andone, Iuliana Crescu, Cristian Sechereș, Laura Varvari, Claudiu Dogaru, Daniela Bostan, Raul Lăzărescu, Adrian Jivan, Alina Spiridon, Raul Bașnean și Marius Careiman. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, Perfect, Ed Sheeran, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Spre ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile în direct aici la West City Radio, ne vom delecta cu Red Hot Chili Peppers, Backstreet Boys, ABBA, Garland Jeffries, Juanes, Beverly Craven, Paloma Faith, Donna Summer, Westlife și Gary Moore. Rostioară anunță ultimul său turneu anul viitor, cu siguranță acesta va fi ultimul meu turneu. Solistul de 81 de ani susține turnee încă de la începutul anilor 60, când a pornit în călătorie prin Europa cu armonica și a ajuns să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj, alături de cântărețul folk Wish Jones, cu care forma un duo. Deși nu a exclus posibilitatea unor concerte izolate în viitor, partea de turnee a carierei sale se apropie de final odată cu Rod Stewart, The Final Encore, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în aprilie anul viitor. Turneul în arene include concerte în Marea Britanie la Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra, iar după o serie extinsă de concerte în Europa, se va încheia la Hanovra, în Germania, în iulie 2027. Promițând un spectacol pe cinste, Stewart a declarat: a sosit momentul să mi-au rămas bun de la viața petrecută în turnee. După mai bine de 6 decenii, The Final Encore va fi fără îndoială ultimul meu concert. Când melodiile pe care le iubesc de la vârsta de 19 ani și am avut privilegiul de a le împărtăși cu voi toți în întreaga lume. Acest lucru mi-a oferit o viață care depășește orice mi-aș fi putut imagina vreodată și sper că, la rândul meu, vom oferi câteva amintiri frumoase. Așadar, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați făcut posibilă această viață extraordinară. Turneul va ajunge în mai anul viitor și la Ziggo Dome în Amsterdam, la Anver, pe Uber Arena, la Berlin, la Düsseldorf, la Copenhaga, la Helsinki, în Trondheim, Budapesta pe 18 iunie, München pe 20 iunie, pe Arena din Pula pe 22 iunie, pe 24 iunie la O2 Arena în Praga,

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Zorile și pe Ion Vidu, pe Ioan Popovici Bănățeanu în Lugoj, dar și în Giarmata, în Recaș, unde va fi presiune scăzută, Nudvin, Urseni, Bazoșul Nou, Giroc, Fibiș, Chișoda. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 în Bacova, sunt lucrări de mentenanță la căminele de vane. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 în Chevereșul Mare și în Fibiș datorită lucrărilor de spălare a bazinului de înmagazinare și a rezervorului de înmagazinare și a rețelelor de distribuție. Se va întrerupe furnizarea apei în Dracșina până la orele 14 din aceleași motive, iar în Chevereșul Mare până la ora 23 e posibil să se semnaleze turbiditate datorită lucrărilor de mentenanță la stația de tratare a apei. Audiție perfectă pe mai departe, o zi excelentă tuturor!

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Cruel al lui Elvis Presley, precum și Sweet Little Sixteen, Route 65 al lui Chuck Berry. De asemenea, Bruce a donat $100.000 pentru a acoperi cheltuielile de spitalizare ale unei chelnărițe de acolo. În 90, Marie McKee domina topul din insulă cu Show Me Heaven, o piesă din filmul lui Tom Cruise, Days of Thunder. 35 de ani în urmă, pe 29 septembrie 91, MTV difuzează pentru prima dată videoclipul piesei Smell Like Teen Spirit, prilejuind astfel majorității americanilor o primă întâlnire cu trupa Nirvana. Puțin peste o lună, piesa ajunge number one în topul Billboard Hot 100. Solistul și compozitorul american Paul Jabara se stingea în 92 de limfom datorat SIDA. La 44 de ani el a scris Let's Dance pentru Donna Summer și The Main Event Fight pentru Barbara Streisand. A co-scris hitul celor de la Weather Girls, It's Raining Men, cu Paul Shaffer. În 2004, setul de tobe al lui Kid Moon din 1968 s-a vândut la o licitație londoneză pentru $215.772 la valoare banilor de atunci pentru un colecționar american, stabilind un record mondial pentru un set de tobe. În 2012, presa din Marea Britanie raporta că într-adevăr a existat o fată care lucrează în magazinul de chips and fix și se jură că e fiica lui Elvis, după ce Liza Marie Presley a fost reperată că servea delicioase preparate culinare pe un motorbobil numit domnul Chippy. Tânără de 44 de ani, fiica lui Elvis și actrice Priscilla, îmbrăcat un short și prăjea cod pentru localnici. Skim Scales, care deținea afacerea, a declarat: Liza Marie îi place să vadă cum trăie în viața britanică. Râdeam pentru că clienții nu știau cine era. Chiar îi plăcea. Solista se mutase în satul pitoresc din East Sussex în urmă cu 2 ani de la Los Angeles. Contractul original semnat de The Beatles cu managerul lor, Brian Epstein, s-a vândut pe 29 septembrie în 2015 la o licitație organizată de Sotheby's cu $548.000. Otis Rush se stingea, bluesmanul, chitaristul, solistul, compozitorul american, în urma unei crize la 84 de ani pe 29 septembrie în 2018. În 2023, U2 și începeau rezidența UV, Acton Baby Life, la The Sphere din Las Vegas, cu un glob de $2.3 miliarde, cu un ecran de peste 76 de metri înălțime. U2 era primul nume care cânta acolo, dar o vor face fără bateristul Larry Mullen Jr., care se recupera după o intervenție chirurgicală. Și tot în urmă cu 3 ani, pe 29 septembrie 2023, NSYNC lansează prima lor muzică nouă din 2002 încoace, single-ul Better Place, folosit în filmul Trolls Band Together. Ora viitoare îi vom cunoaște și pe aniversația acestei zile. Din lumea muzicii, tot împreună.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Asociația Teatrul Experimental Senzorial lansează un nou spectacol imersiv care provoacă limitele teatrului clasic, informează Press Alert. Producția Fragments of Reality a avut premiera în weekend și se va juca în fiecare sfârșit de săptămână până pe 8 noiembrie. Reprezentațiile au loc într-un conac istoric de pe strada Romulus numărul 24, un spațiu deschis pentru prima dată publicului în scopuri culturale. Conceptul spectacolului elimină complet scena și publicul pasiv, transformând spectacolul în personajul principal. Ghidat de actori, printr-un labirint de întâlniri și situații interactive, fiecare participant își conturează parcursul prin propriile alegeri. O etapă centrală a experienței presupune legarea la ochi, momentul în care stimulii senzoriali și imaginația preiau rolul imaginii vizuale. O experiență filozofică despre viitorul umanității. Pornind de la provocările și schimbările rapide ale lumii contemporane, Fragments of Reality propune o incursiune introspectivă într-o variantă alternativă a viitorului. Proiectul invită la reflexie asupra modului în care individul își poate păstra umanitatea în fața transformărilor radicale. Din punct de vedere tehnic, spectacolul folosește metoda teatrului senzorial labirint, integrând arta performativă cu elemente de mindfulness, muzică live, meditații ghidată și sound healing. Regia e semnată de Sebastian Dobrescu, iar producția a fost realizată co-creativ împreună cu o comunitate de actori amatori. Program de desfășurare și acces de bilete. E accesul individual, spectacolul. Spectatorii intră individual în labirint la interval de 7 minute, între 16-19. O reprezentare durează o oră și se poate desfășura în limba română sau engleză. Calendarul reprezentanților 3-4 octombrie, 17-18 octombrie, 24-25 octombrie, 31 octombrie, 1 noiembrie și 7-8 noiembrie. Vârsta minimă 14 ani, bilete și accesibilitate, prețurile pornesc de la 8 euro, iar rezervările se fac prin Calendly. E disponibilă și opțiunea Paid Forward, prin care se poate achiziționa un bilet suplimentar pentru persoanele cu posibilități financiare reduse, asociația având o listă de așteptare dedicată. Asociația Teatrul Experimental Senzorial lansează acest nou spectacol imersiv care provoacă limitele teatrului clasic.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
7: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Westlife cu Total Eclipse of the Heart, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Gary Moore, Midnight Blues, în debutul ultimei ori întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara!

0: Peste ora 10, cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. O singură ofertă a fost depusă la licitația primăriei Timișoara pentru construirea unei noi creșe în zona de nord a orașului, pe strada Ion Ionescu de la Brad. Creșea va avea 29 de locuri pentru copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Oferta a fost depusă de asocierea Constructime SA și Prodao ING. Valoarea estimată a investiției depășește 6,3 milioane de lei fără TVA, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 15 luni de la semnarea contractului. În paralel, primăria Timișoara evaluează ofertele pentru reluarea lucrărilor la creșea de pe strada Cocea din Cearda Roșie. Linia 21 de transport public din Timișoara circulă temporar pe un traseu deviat în perioada 29 septembrie ora 9 până pe 3 octombrie la miezul nopții, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Modificarea este cauzată de lucrările acuatim la rețeaua de canalizare pe strada Martir Cornel Popescu. Pe sensul spre Școala Generală Plopi, autobuzele vor circula pe traseul Traian Grozăvescu, Martir Cornel Popescu, apoi pe străzile Nicolae Tincu, Velea și Tata Oancea. Temporar, stațiile Calistrat, Hoga și parcului sunt suspendate. Traseul pentru sensul retur rămâne neschimbat. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 5 luni 271 de sancțiuni în valoare de 104.000 de lei proprietarilor care nu și-au întreținut terenurile și n-au cosit vegetația. În urma peste 1.000 de verificări au fost identificate probleme la 329 de terenuri. Polițiștii locali au mai dat 56 de avertizmente pentru prezența ambroziei și două amenzi de 80.000 de lei pentru terenuri unde erau depozitate și cantități importante de deșeuri. Autoritățile reamintesc că proprietarii sunt obligați să cosească și să igienizeze terenurile. Situațiile de acest fel pot fi sesizate la dispeceratul poliției locale. Autoritatea Electorală Permanentă a pus în transparență proiectul de lege pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Documentul prevede că în cazul dizolvării Parlamentului, guvernul ar urma să stabilească data alegerilor, calendarul și măsurile tehnice în cel mult 5 zile. Data scrutinului ar urma să fie anunțată cu cel puțin 75 de zile înainte, iar unele termene procedurale și numărul minim de susținători pentru candidaturi ar urma să fie reduse. Campania electorală ar rămâne de 30 de zile. AEP transmite că demersul are caracter tehnic și urmărește asigurarea cadrului legal pentru eventuale alegeri anticipate, care trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Reprezentativa României a fost învinsă scor 4-2 luni seara de Naționala Bosniei Herțegovina în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Națională, care a contat pentru Liga Națiunilor, s-a disputat fără spectatori. Tricolorii sunt ultimii în grupa a patra din divizia B, fără puncte. Următorul meci al României se va disputa vineri cu Polonia în deplasare. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Google va trimite joi în spațiu un satelit experimental pentru a testa oportunitatea stabilirii centrelor de date bazate pe energie solară directă pe orbita planetei. Gigantul american vrea să testeze cum se comportă și cât rezistă condițiilor fizice din spațiu chipurile de inteligență artificială, informează New York Times. Spre ora 11 ne vom delecta cu Ellie Goulding, Zucchero, Wonderful Life, Coma, Cubanto, Police, Every Breath You Take, Eric Clapton, I've Got a Rock and Roll Heart, superhitul lui din 83, London BDR, Joe Cocker, N'oublie Jamais, Money, You Will Never Know, Alphaville, Sounds Like a Melody, de pe debutul lor din 84, poate și Iglesias cu When I Need You, iar acum In The Air Tonight, în aerul dimineții, Phil Collins.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Restricții de circulație în mai multe zone din oraș. Începând de luni, traficul e închis complet pe strada Grigore Tepopa între 8-17 până pe 17 octombrie. În afara acestui interval, circulația va fi restricționată pentru lucrări de amenajare a străzii și a locurilor de parcare, precum și pentru extinderea rețelelor. Ulterior, între 19 octombrie 14 noiembrie, vor fi instituite restricții pe străzile Constantin Diamandi și Martir Dan Carpin. Aici se vor executa lucrări pentru realizarea unui branșament de apă și a unui racord la canalizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
4: West City Radio. Timișoara 88,8

Cowboyul cântător Gene Autry venea pe lume în 1907, pe 29 septembrie. De-a lungul carierei lui, Autry a scos 25 de hituri consecutive de top 10 în Billboard Country. S-a stins pe 2 octombrie 98 la 91 de ani. Frenin Beecher, liderul chitarist din trupa lui Bill Hallett, Comets, din 54 până în 62, venea pe lume în 1921. S-a stins în 2014, în februarie. În 30 venea pe lume solistul, compozitorul, chitaristul Billy Strange, fost muzician de studio în faimoasa Wrecking Crew. Apare pe hituri pentru Elvis Presley, inclusiv pe Little Less Conversation. Pe acel Something Stupid al lui Nancy și Frank Sinatra, a lucrat cu Ventures, cu Willie Nelson, Everly Brothers, Wanda Jackson, Beach Boys, Randy Newman, Nat King Cole, mulți alții. S-a stins la 81 de ani în februarie 2012. Solistul, clăparul american Jerry Lee Lewis, venea pe lume în 35. A avut un hit vândut în mai multe milioane de exemplare, acel Whole Lotta Shaking Going On din 57, a avut multe alte hituri, inclusiv Great Balls of Fire, care a fost number one în topul britanic în 58, s-a stins la 87 de ani în octombrie 2022. Manuel Fernandez din Los Bravos venea pe lume în 43, s-a stins pe 20 mai 68 la 23 de ani. Lider vocal, principal chitarist, cofondator al trupei Crank Funk Railroad, Mark Farner, face 78 de ani, 68 de ani pentru Mick Harvey, multi-instrumentistul din trupa lui Nick Cave, The Bad Seeds. Brett Anderson, solist compozitor din trupa Sweet, face 59 de ani. Gemini, Max și Luke Goss împlinesc 58 de ani. Iar Hesley, compozitor american, care cu Closer în 2016 obținea succesul, cântecul a ajuns în fruntea topurilor în peste 10 țări, inclusiv în Marea Britanie și în Statele Unite, face astăzi 32

0: Povil și Imani. Chiar și luând un mic udier după pauză. Constantin Popovici a încheiat pe podium ultima etapă din acest an a Red Bull Cliff Diving World Series de la Polignano, Amare. După 5 etape desfășurate pe 3 continente, Popovici a fost din nou în lupta pentru titlul în seria mondială Red Bull Cliff Diving. Campion în 2023, vicecampion în 2021, 24, 25. Constantin Popovici a încheiat pe locul 3 în clasamentul general, după un sezon în care a câștigat 2 etape și a urcat de alte 2 ori pe podium. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. Vă aștept și mâine la o altă aventură împreună în Timișoara, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Julio Iglesias, When I Need You, din 1990, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Zaz, Johnny Logan și Aerosmith, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Johnny Logan, Hold Me Now, din 87, la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că elevii din Urbea de pe Bega au protestat față de proiectul de lege prin care uniforma școlară ar putea deveni obligatorie venind la cursuri îmbrăcați în negru. La Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, mai mulți școlari s-au alăturat demersului, despre care spun că nu va opri bullying-ul în școli. Președinta Consiliului Județean al Elevilor Timiș, Ana Vidoni, subliniază că obligativitatea uniformei nu poate rezolva problema bullying-ului. Protestul face parte dintr-o acțiune națională inițiată de Consiliul Național al Elevilor. Școlarii susțin că nu au fost consultați suficient în privința proiectului și contestă ideea că uniforma ar putea reprezenta o soluție pentru probleme precum bullying sau discriminare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și se află în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

0: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. medicinafetală.ro.

0: În spatele unui ecosistem cultural dinamic stau colaborarea și încrederea. Centrul de Proiecte Timișoara conectează artiști, organizații, instituții și comunități în jurul unui obiectiv comun, Timișoara. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Săptămâna aceasta Timișoara ne dă destule motive să nu mergem direct acasă. Avem film, fotografie, teatru, expoziții și mai ales un weekend în care merită să ne plimbăm dintr-un loc în altul. Miercuri 30 septembrie de la ora 18 la parterul Centrului de Proiecte se deschide Streets of Timișoara, o expoziție colectivă de fotografie de stradă. Timișoara este surprinsă aici așa cum se vede ea în fiecare zi, prin oameni, întâmplări și momente pe care poate trecem de multe ori fără să le observăm. Tot de miercuri și până sâmbătă, One World România aduce la Timișoara film, documentar și povești care ne pun pe gânduri. Proiecțiile au loc la Cinema Studio, Cinema Victoria și Cinema Johnny și sunt însoțite de întâlniri și discuții. Iar de vineri seara începe Noaptea Albă a Galeriilor. Între 2 și 4 octombrie, 5 dintre spațiile pentru comunitate ale Centrului de Proiecte intră în circuitul NAG și pot fi descoperite gratuit până noaptea târziu. La MX, Muzeul Corneliu Micloși, găsim instalații, videoart și artă sonoră, dar și un tur ghidat prin istoria fostului depou care ajunge inclusiv la România, lucrarea lui Dan Perjovski. La Bastion 1 avem film independent, videoart și atelier nocturn de desen. Bastion 3 ne duce spre Kunstside, iar programul continuă la Galeria 5 și la parterul Centrului de Proiecte. Și dacă mai aveți energie, între 3 și 5 octombrie, 25 de ore de teatru non-stop duce spectacolele prin mai multe spații din Timișoara. Așa că săptămâna aceasta poate nici nu trebuie să alegem un singur eveniment. Putem pur și simplu să ieșim, să trecem dintr-un loc în altul și să lăsăm orașul să ne facă programul.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Orașul prinde viață prin oamenii care aleg să se implice. Ne reauzim curând. Până atunci, ne vedem la evenimentele care transformă ideile în experiențe pentru comunitate. You don't have to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little b

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
5: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Kenny Rogers, Coward of the County, din 79, pe frecvența West City Radio. The County. Șoferii care circulă mâine pe mai multe drumuri naționale și pe autostrada A1 pot fi opriți pentru câteva minute în cadrul unor anchete de circulație de tip origine-destinație. Anchetele de trafic vor avea loc în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, în mai multe puncte stabilite de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Șoferii opriți vor fi rugați să răspundă la câteva întrebări despre deplasarea pe care o efectuează, în special despre traseu, punctul de plecare și destinație. Potrivit DRDP Timișoara, informațiile sunt colectate anonim. Acțiunile de acest tip vor continua și în luna octombrie. Potrivit DRDP, alte anchete origine-destinație sunt programate pentru 7, 21 și 28 octombrie. Datele obținute în urma acestor acțiuni vor contribui la analiza modului în care se desfășoară traficul și la fundamentarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră.

Programul Laptele și Cornul nu a început încă în școlile din județul Timiș. Autoritățile spun că deocamdată nu sunt asigurate fondurile necesare pentru acest an școlar. Distribuirea produselor de panificație și a laptelui nu poate începe până când nu este identificată și aprobată sursa de finanțare. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean, Alexandru Iovescu, instituția a solicitat Ministerului Educației o soluție pentru deblocarea situației. Alexandru Iovescu precizează că fără alocarea banilor de la bugetul de stat, Consiliul Județean nu poate include sumele necesare în propriul buget și nu poate încheia contractul pentru furnizarea și distribuirea produselor. Programul Laptele și Cornul ar putea începe în școlile din Timiș după ce vor fi asigurate fondurile necesare pentru acest an școlar.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

pe cei de la Imagine Dragons. I-am ascultat cu Bad Liar din 2018 la 11:55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
3: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Tot mai mulți români resimt presiune asupra bugetului familiei, doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă cu 2,5 puncte procentuale mai puțin față de anul trecut, potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers. Aproape 11% afirmă că întâmpină dificultăți în plata facturilor față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea financiară se reflectă și în venituri și consum. Salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie cu 6,3% mai mic față de aceeași lună anului trecut, iar comerțul cu amănântul a scăzut la 5,7% în primele 7 luni din acest an. Lucrările pentru reconstrucția podului Muncii din Timișoara avansează. Primele elemente ale noului tablier metalic, structura care va susține carosabilul, trotuarele și traseul pentru biciclete, au ajuns pe șantier și urmează să fie montate. Constructorul a finalizat consolidarea pilonilor dinspre gara de nord, iar în paralel sunt executate lucrări la piciorul podului de pe malul dinspre Calea Șagului. Investiția în valoare de aproape 10 milioane de euro include și lărgirea trotuarelor, reabilitarea rampelor și a scărilor de acces, iluminat arhitectural și consolidarea malului Begăi. După finalizarea lucrărilor pe pod, va putea fi reluată circulația troleibuzelor. Directorii firmelor din principalele sectoare economice se așteaptă la creșterea ale prețurilor în perioada septembrie-noiembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari majorări sunt estimate în construcții și comerțul cu amănuntul, unde soldul conjunctural depășește 30%. În industria prelucrătoare, creșterea estimată este de 21%, iar în servicii de 14%. În ceea ce privește numărul angajaților, directorii anticipează o evoluție relativ stabilă, sunt estimate o scădere moderată a personalului în industria prelucrătoare și o creștere a angajărilor în comerț. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fură date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărător să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara desfășoară în perioada următoare anchetă de circulație de tip origine-destinație pe drumurile naționale și pe A1. Prima acțiune are loc miercuri 30 septembrie între orele 8:12 și 14:18 în mai multe puncte din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Șoferii vor fi opriți și chestionați de personalul de anchetă după dirijarea traficului de către polițiști. Datele colectate sunt anonime și vor fi utilizate pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. DRDP Timișoara le solicită șoferilor să sprijine acțiunea și să răspundă întrebărilor adresate. Alte trei etape sunt programate în octombrie pe 7, 21 și 28. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

John Legend, Save Room din 2006, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Lenny Kravitz, Bob Marley și Adele sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry, din 1975, de pe albumul Live, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că războiul dintre Statele Unite și Iran se simte la pompele din Europa, prețurile mari la carburanți pun presiune pe șoferi și pe firme, iar guvernele caută bani pentru reduceri de taxe și ajutoare. Măsurile se înmulțesc tocmai într-o perioadă în care multe state încearcă să-și țină cheltuielile sub control. Germania, Italia, Spania și Franța au ales forme diferite de sprijin, arată Politico. În toate aceste țări, scumpirea combustibilului a devenit și o problemă politică. Oamenii cer guvernelor să-i ajute indiferent unde a început criza. În Germania, parlamentarii au aprobat o nouă reducere temporară a taxelor pe carburanți. Potrivit Politico, măsura va costa bugetul federal și bugetele landurilor 2,5 miliarde de euro. Este a doua intervenție de acest fel din acest an. Italia a redus și ea deja acciza la motorină, cu un cost estimat la 2,8 miliarde de euro. Guvernul Georgiei Meloni a anunțat și planuri pentru eliminarea taxei auto în cazul a peste 14 milioane de mașini și motociclete. Separat, compania energetică Eni, controlată de stat, a anunțat că va plafona timp de o lună prețurile la pompă. Spania a majorat reducerile de taxe pentru motorină introduse mai devreme în vară. În Franța, guvernul oferă un ajutor de 100 de euro unor navetiști afectați de scumpirea combustibilului. Măsurile au costuri pentru bugete, însă guvernele se tem și de costul inacțiunii. Experiența crizei energetice din 2022 le-a arătat liderilor europeni că alegătorii cer sprijin de la autoritățile propriei țări, chiar și atunci când scumpirile sunt provocate de un război din afara granițelor. Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027, a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun, care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Wow.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Direcția Regională de Drumuri și

0: 1 și 28. Și linia 21 de transport public din Timișoara circulă temporar pe un traseu deviat în perioada 29 septembrie ora 9 până pe 3 octombrie la miezul nopții, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Modificarea este cauzată de lucrările Aquatim la rețeaua de canalizare pe strada Martir Cornel Popescu, pe sensul spre Școala Generală Plopi. Autobuzele vor circula pe traseul Traian Grozăvescu, Martir Cornel Popescu, apoi pe străzile Nicolae Tincu, Velea și Tata Oancea. Temporar, stațiile Calistrat Hogaș și parcului sunt suspendate, traseul pe sensul retur rămâne neschimbat. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Wonderful Life de la Black din 1986 am ascultat la 13 și 11 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Nazareth, September și Prince sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca aici pe scena, pe această scenă din FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

September Cry For You din 2006 de pe albumul In Orbit am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas vorbim despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și caldă. Cerul este mai mult senin în Crișana și variabil în rest. Vântul suflă de la slab la moderat. Izolat dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 13 grade Celsius. Mâine vremea se ține frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla de la slab la moderat, izolat dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături

0: alături de Corul Filarmonicii, pregătit de Iosif Todea, și Corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: If I Ever Lose My Faith in You de la Sting din 93 pe frecvența West City Radio. Tinerii din Timișoara cu vârste între 15 și 24 de ani pot obține finanțări de până la 5.000 de dolari pentru proiecte care contribuie la un oraș mai verde și mai bine pregătit pentru schimbările climatice. Municipalitatea lansează apelul de proiecte Youth Climate Action Fund, program susținut de Bloomberg Philanthropies, prin care tinerii sunt invitați să propună și să implementeze soluții pentru protejarea mediului și creșterea rezilienței comunității. Timișoara se numără printre cele 300 de orașe selectate la nivel mondial pentru noua rundă a programului și beneficiază de o finanțare de 50.000 de dolari. Din această sumă, 40.000 sunt destinați direct proiectelor inițiate și coordonate de tineri. Echipele selectate pot primi microgranturi între 1.000 și 5.000 de dolari acordate în lei prin intermediul unor organizații eligibile. Pentru înscriere, fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri cu vârste între 15 și 24 de ani și să colaboreze cu o organizație eligibilă care va administra finanțarea. Proiectele se depun online în română și engleză.
1: ...1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
2: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
3: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taigo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Paul Young, Love of the Common People din 82, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. De Ziua Mondială a Inimii, marcată astăzi, Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția asupra riscului cardiovascular și a importanței depistării timpurii a hipertensiunii. Bolile aparatului circulator provoacă aproximativ jumătate dintre decesele din România, iar rata mortalității cardiovasculare este de 2,5 ori mai mare față de media Uniunii Europene. Potrivit INSP, aproximativ 6,6 milioane de români au hipertensiune, însă doar 30% au valorile tensionale controlate prin tratament. Specialiștii recomandă verificarea periodică a tensiunii arteriale, a glicemiei și colesterolului, renunțarea la fumat, reducerea consumului de sare și zahăr și practicarea regulată a activității fizice. INSP atrage atenția și asupra obezității, unul dintre factorii importanți care cresc riscul de boli cardiovasculare, inclusiv în rândul copiilor și adolescenților. Primăria Timișoara continuă în perioada 1-10 octombrie acțiunile de dezinsecție pe domeniul public pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22 și 6. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se intervine, în special în timpul pulverizării soluțiilor. Crescătorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor, inclusiv mutarea acestora în afara zonelor de stropire. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de dezinsecție secție poate fi decalată. România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3, astfel că vom dormi cu o oră în plus, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. Majoritatea telefonelor și dispozitivelor conectate la internet vor face automat schimbarea, însă ceasurile clasice trebuie reglate manual. După trecerea la ora standard, diminețile vor fi mai luminoase, iar seara se va întuneca mai devreme. Specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn și expunerea la lumină naturală dimineața pentru adaptare mai ușoară a organismului. Deși în Uniunea Europeană se discută de mai mulți ani renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, actualul sistem rămâne în vigoare. Timișorenii care au nevoie de sprijin pentru plata încălzirii pot depune din 1 octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie aferente sezonului rece 2026-2027. Sprijinul este acordat familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Cererile pot fi depuse fizic sau online. Cei care folosesc încălzirea centralizată trebuie să se adreseze call term, iar pentru locuințele încălzite cu gaze, energie electrică sau lemne, documentele se depun la serviciul beneficii sociale. Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială. Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World România revine la Timișoara în perioada 30 septembrie-3 octombrie. Filmele vor fi proiectate la Cinema Studio, Cinema Victoria și pentru prima dată la Cinema Johnny din Freidorf. Ediția din acest an, intitulată La Limită, aduce documentare premiată internațional și dezbateri pe teme precum migrația, drepturile muncii, implicarea în comunitate și solidaritatea. Festivalul se deschide miercuri la Cinema Studio cu O vulpe sub o lună roz, câștigătorul Marelui Premiul la IDFA 2025. Programul include și întâlniri cu regizori, activiști și experți, iar accesul la proiecții se face pe bază de bilete disponibile pe site-urile cinematografilor. Pentru prima dată la Timișoara este organizat și programul educațional Zilele Liceenilor, în timp ce 10 adolescenți vor participa la Juriul Liceenilor, urmând să deseneze documentarul câștigător al ediției. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Cu toții avem zile în care suntem obosiți, dormim mai puțin, avem un program aglomerat, muncim mult și de multe ori punem lipsa de energie pe seama stresului. Dar ce facem atunci când oboseala persistă? Când apare amețeala, durerile de cap, palpitațiile, lipsa de aer sau dificultățile de concentrare? Când corpul ne transmite, poate că nu e vorba doar despre o perioadă mai solicitantă. Ar fi bine să-l ascultăm. Uneori vorbim despre anemie și deficit de fier, cele care sunt cauzatoare acestor simptome. Sunt două probleme foarte frecvente, dar care sunt adesea confundate, mai ales atunci când trecem de la perioada foarte caldă la perioada de toamnă. Și există o idee importantă pe care vrem să o clarificăm. Nu este suficient ca să spunem am lipsă de fier și să luăm fier. Vom discuta mai multe despre aceste lucruri astăzi cu profesor universitar dr. Rodica Mihaescu. Este medic primar, hematologie și medicină internă. Bine, astăzi din partea a clinicilor MedLife Medicis Timișoara. Bun găsit tuturor încă o dată și vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar dumneavoastră, domnul profesor, vă zic, bine ați venit în studioul
2: nostru. Mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să discutăm astăzi despre aceste teme foarte importante și cumva să clarificăm niște mituri, pentru că sunt foarte multe, care sunt legate de anemie, de amețeală, de oboseală și poate e bine să ascultăm părerile specialistului care să ni le clarifice. Și aș începe chiar de aici. Când ar trebui, de fapt, o oboseală să ne transmită că nu este doar o oboseală și să ne trimită la medic?
2: Aici trebuie să punem câteva probleme din start. Odată depinde de sexul pacienții lor, da? Sexul feminin, sexul masculin. A doilea depinde de vârsta pacienților și de asocierile morbide pe care orice pacient le mai poate avea. Dacă le luăm, așa cum ai spus tu, legate de simptomatologie, deci oboseală, astenie, dureri de cap, cefalee, vertij, sunt deja semne pe care poți să le pui pe seama unei anemii, dar nu știi exact ce fel de anemie. Și atunci, după mine, ar fi foarte important ca pacienții, indiferent de vârstă, să meargă periodic, să-și facă o baterie simplă de analize, bateria care cuprinde 10 investigații pe care orice medic de familie le poate da, printre care cea mai importantă este, adică nu că este cea mai importantă, dar este una din analizele care se fac la fiecare control, hemoleucograma, feritina și, bineînțeles, alte analize care sunt asociate. Sunt. E într-adevăr un lucru pe care un pacient sau o persoană, să spunem, nu direct pacient, care se simte obosit. Cel mai important, nu că te simți obosit seara, te scoli obosit dimineața. Asta este ceva care nu mai ține de numai de muncă, pentru că dacă seara ești, ai muncit 12 ore sau știu mai mult, sigur că ai motive să te simți obosit. Iar dacă apar și celelalte semne, amețeli, tulburări de echilibru, de multe ori pacienții nu, nici măcar, femeile se uită mai repede, trebuie să recunosc. La sexul feminin, ele sunt primele care vin la medic, pentru că au contactul cu oglinda. Și atunci ele pot observa mai repede schimbări ale feței, ale tegumentelor, și atunci pentru ele este un semn și se duc și își fac analizele.
1: Oboseala este cea care ne trimite, cea care se vede în oglindă. Și vreau să clarificăm, de fapt, ce este anemia și care este diferența dintre deficitul de fier și anemia feriprivă. Discutam noi înainte să intrăm în emisie că, de fapt, sunt mai multe feluri de anemie. Și ca să o înțelegem mai bine.
2: Da, deci anemia, în general, este o tulburare a hematopoiezei, adică procesul prin care iau naștere eritrocitele și care se manifestă, se datorează unor modificări calitative și cantitative ale eritrocitelor și hemoglobinei. De ce este, apare oboseala? Pentru că hemoglobina este cea care este cărăușul oxigenului. Deci dacă ai anemie și hemoglobina ta este, să zicem, moderat sau mult scăzută, automat nu mai ai oxigen la organele importante și apar semnele de care am vorbit, între care și oboseala.
1: Dacă spuneam, de multe ori spunem, sunt anemic, dar nu știm exact ce înseamnă asta. Știm doar că poate avem o oboseală persistentă și poate știm că avem un deficit de fier. Avem parte de o anemie implicită dacă avem un deficit de fier sau, de fapt, ca să punem acest diagnostic de anemie, e nevoie de mai mult decât atât?
2: Păi, în primul rând, ca să pui diagnosticul de anemie, eu pot să-l pun clinic. Dacă examinez un pacient și văd anumite modificări tegumentare la nivelul mucoaselor, în sfârșit. Dar hemoleucograma este cea care îți arată dacă un om are anemie sau nu. Acum, după cum știți, la toate laboratoarele, hemogramele sunt, în momentul în care apare o modificare în plus sau în minus, este negrită. Și lângă, lateral, sunt valorile normale. Și atunci pacienții, dacă văd că apar aceste lucruri, bineînțeles că se sperie. Apropo de deficitul de fier. Deci, deficitul de fier poate să meargă fără să ai anemie. Deci, hemoglobina, hematocritul, numărul de eritrocite rămâne constant normal. Dar deficitul de fier înseamnă să faci feritina serică. Repet, nu sideremia. Multă lume se duce și face doar sideremia. Sideremia reprezintă fierul circulant, care depinde foarte mult ce alimentație ai avut, dacă ai mâncat sau nu ai mâncat carne sau produse care aduc fier. Și atunci sideremia poate să fie fals pozitivă în sensul să fie mai crescută. În schimb, feritina poate să îți arate care este într-adevăr, dacă există deficit de fier. Deci poți să ai deficit de fier și să nu ai anemie și trei, deficitul de fier nu prea dă semne deosebite, ca să ne înțelegem.
1: Feritina ne arată, de fapt, care este rezerva noastră de fier,
2: exact,
1: din corp.
2: Exact, feritina este feritina serică, care este reprezintă fierul de depozit din măduva oaselor, acolo unde se păstrează. Și dacă scade, este un semn de alarmă, pentru că înseamnă că ori nu mai ai aportul necesar, ori pierzi pe undeva, pentru că organismul ce face? Își folosește fierul de rezervă ca să mențină hemograma, hemoglobina, eritrocitele la valoare normală.
1: Până să ajungem să facem analizele, există prime semne care ne arată că organismul nu are suficient fier. Spuneați de multe ori, ne uităm în oglindă și vedem că ceva se întâmplă acolo, dar care sunt alte semne?
2: Păi, în afară de culoare, care și culoarea uneori a tegumentelor poate deja să-mi spună ce fel de anemie, dacă e mai icterică, mă gândesc deja la alte tipuri megaloblastice, dacă e palid pai, este feriprivă. Apar modificări la nivelul comisurilor bucale. Deci noi se numesc, poate toată lumea știe, ragade comisurale. Adică la nivelul comisurii apar niște crăpături, să spunem, care sunt foarte dureroase. Asta deja este un alt semn. Limba devine roșie, aprinsă. Unghiile sunt, acum exceptăm faptul că nu ne punem unghii false, dar unghiile, în mod normal, într-o anemie feriprivă, devin friabile, se rup foarte ușor. Părul este casant, adică se rupe. Când se perie, îmi spunem, dar rămâne, știți, pe perie foarte mult păr. Deci astea sunt semne foarte simple de care țin de o anemie feriprivă.
1: Mm-hmm. Și am amintit acum aceste semne. Avem paloare, amețeală, dureri de cap, palpitații, senzație de lipsă de aer sau dificultăți de concentrare, care pot să aibă legătură cu anemia.
2: Categoric, dar încă o dată vreau să subliniez că e foarte important să stai de vorbă cu pacientul și să afli dacă pacientul mai are și alte boli asociate. Pentru că dacă pacientul este cardiac, să ne înțelegem, și este și pe un tratament cronic, omul se poate să simtă oboseala și toate semnele pe care le-ai precizat doar din cauza bolii cardiace. Dar pe boală cardiacă, de exemplu, care mai are și anticoagulant, tratament, fibrilație, eu știu, atunci tratamentul respectiv poate să ridice niște complicații, în sensul să facă o gastrită de aceasta hemoragică, să piardă sânge, practic, pe la nivelul stomacului, datorită tratamentului. Deci practic este pacientul și diagnosticul. Mm-hmm. Este un diagnostic, să spunem, complex, mare, dar tu trebuie să extragi la fiecare pacient ce aparține de el. Nu toți pacienții au aceleași semne, ca să ne înțelegem.
1: Și spunea și dumneavoastră, de cele mai multe ori anemia este un efect secundar a unei alte boli.
2: Categoric. Deci anemia, există câteva boli de anemia feriprivă e clar secundară, ca să ne înțelegem. Dar anemiile megaloblastice, iară, sunt și, de exemplu, deficit de B12 sau acid folic, este tot dependent de anumit aport, dar sunt beta-talasemia, hemoglobinopatiile, sunt multe boli ereditare care deja nu mai țin de acest tip de anemie.
1: Tocmai de aceea, atunci când simțim că ceva nu este în regulă, trebuie să mergem la medic și să ne lăsăm investigați. Aș vrea să mă întorc puțin la acest lucru. Când poate un deficit de fier să fie semnul unei alte probleme de sănătate care trebuie investigată? Și spuneți dumneavoastră, aproape în toate cazurile, pentru că sunt mai multe probleme care pot fi mascate sau care pot să dea această anemie. Însă atunci când vorbim, nu știu, despre cauzele frecvente din care apar...
2: Da, și aici iară trebuie să împart cel puțin în două, sexul feminin și sexul masculin, da? La femei sunt multe cauze, să spunem, naturale, în care trebuie să stai de vorbă cu pacienta și mai ales ține și de vârsta pacientei. Deci, dacă este o persoană tânără, primul lucru care îl întreb, care este, să spunem, perioada ciclului menstrual, cât durează cantitativ, dacă prezintă alte boli asociate uterine, un fibrom uterin care poate să dea aceste sângerări sau endometrioza, care iar e destul de frecventă și care, bineînțeles, dacă nu și le tratează, nu se va rezolva niciodată anemia. Sarcinile multiple, care iarăși trebuie să ținem cont și de asta. Și la femei și la bărbați, după aceea sunt bolile clasice, digestive, de la, hai să spunem, ciroza hepatică cu varice esofagiene care pot să se rupă, gastrita, ulcerul gastric, neoplasmul gastric, neoplasmul de colon, rectocolita ulcerohemoragică. Deci sunt practic la nivelul mai multor, în general toate neoplaziile sunt practic se însoțesc de anemii. Dar este foarte important să coraborezi sau să coroborezi toate aceste date cu pacientul.
1: Și cu ceilalți medici, în funcție de patologie.
2: Categoric, deci să ne înțelegem, un hematolog este dependent de toți colegii care investigează. Eu nu fac gastroscopie, dar dacă eu aflu că pacientul are rectoragii sau are melenă, scaun negru, automat îl trimit să-și facă gastroscopie, colonoscopie, pentru că sunt foarte importante. Deci numai ei pot, sau se pierde, lumea nu-și dă seama, o boală cronică de rinichi, simpla litiază renală, microlitiază renală. Când calculii se mișcă, poți să pierzi prin examenul de urină apar hematii în urină. Glomerulonefrita cronică, glomerulonefrita acută, sunt foarte multe boli ale altor organe care pot să, nu mai vorbesc de ciroza hepatică, care e una din cele mai complexe boli. TBC-ul, neoplasmul pulmonar. Deci, la fel, toate pot fi însoțite de o pierdere cronică, uneori vizibilă. Că una e să tușești și să scuipi sânge și zici, clar, am hemoptizie și mă duc repede la medic. Altceva este să tușești până nu mai poți, dar să nu te duci la doctor că spui, sunt fumător, tușesc de la țigări. Este bine ca un control radiologic să fie făcut, mai ales la fumătorii cronici, pentru că sub tusea aceea se poate ascunde tumoră pulmonară.
1: Și la fel putem să avem parte de hemoragii care nu se văd.
2: Hemoragiile oculte.
1: Da.
2: Deci poți să ai o leziune oriunde, la nivelul tubului digestiv vorbesc, și practic nu vezi în scaun sânge. Dacă la o boală hemoroidală sau la o fisură anală, clar se vede sânge în scaun. Deci aia vede și pacientul. Dar hemoragiile oculte sunt determinate doar prin examen de laborator, efectuarea testului de hemoragie oculte care se fac la laborator.
1: M-aș întoarce acum exact la acest subiect al analizelor de laborator, pentru că ați amintit ceva mai devreme, dar poate e bine să mai punctăm o dată. Dacă suspectăm un deficit de fier și o anemie, ce analize trebuie să facem?
2: Da.

0: hemoleucograma frutiu. A doua este, ca să fac diferența, să mă ajute apropo de deficit de fier sau nu, este feritina serică pe care o cer. După aceea trebuie să ne gândim asta în condițiile, să ne înțelegem, în condițiile în care hematocritul, nu contează acum, nu vorbesc de hemoglobină că e 10, că e 7, că e 12, vorbesc de valoarea hematocritului și a unor indici eritrocitar, care este volumul eritrocitar și concentrația eritrocitară medie. E, dacă acelea sunt mici în condițiile în care ai anemie, trebuie să te gândești la o anemie feriprivă, clar. În deficitul de fier, aceste analize nu se modifică. Dar mai vreau să menționez ceva. Foarte mulți pacienți vin acum cu aceste analize făcute și care au într-adevăr înnegrite toți, de la hemoglobină, cu toți indicii. Dar hemoglobina este normală. Eritrocitele sunt normale, dar toți indicii sunt mici. Obligatoriu, la acest pacient trebuie să cerem feritina. De ce? Pentru că ridică suspiciunea unei beta-talasemii, care este o boală ereditară și care nu este foarte gravă, deci nu e ceva extraordinar. Dar, ca să fac o analiză specifică, care este electroforeza hemoglobinei, trebuie să pacientul să aibă feritina normală. Și atunci îl trimis să-și facă și această analiză.
1: Dar există situații în care hemoglobina este încă normală, dar feritina arată că da, avem rezerve scăzute.
0: Asta este rezerve, înseamnă că feritina este folosită și că trebuie să cauți motivul pentru care își folosește acest fier de rezervă.
1: De cele mai multe ori, atunci când facem aceste analize de laborator, avem acei indici de referință și putem vedea dacă ne încadrăm sau nu ne încadrăm. Și e foarte simplu în ziua de astăzi să ne folosim de inteligența artificială și să rugăm calculatorul să ne interpreteze analizele. Dar tocmai de aceea, pentru că există aceste mici diferențe pe care poate un ChatGPT sau un Google nu va ști niciodată să le interpreteze, ar trebui să ajungem la medic.
0: Din păcate am remarcat acum că vin pacienții deja după ce au luat legătura cu ChatGPT, dar totuși consideră că e mai bine să vină și să aibă și niște indicații precise.
1: E foarte important această interpretare a analizelor în contextul pacientului, nu doar după o valoare care ne este indicată acolo pe buletinul de analize.
0: Deci citirea unor analize, fără să ai și niște date legate de pacient, să-l vezi. Deci eu am un principiu. Primul lucru când citesc, văd un pacient, mi-aduce analize. Îl consult. Deci este important să consulți pacientul și să stai de vorbă cu el. Și în această, să spunem, acest interviu pe care îl fac, este obligatoriu să aflu ce bol mai are, care sunt motivele care ar putea să ducă la apariția unui sindrom anemic.
1: O să luăm o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și aflăm mai multe și despre cum se tratează anemia în funcție de tipul ei. Așa că rămâneți cu noi, suntem în continuare în dialog cu profesorul universitar dr. Edica Mihaescu. Am aflat până acum despre oboseala persistentă, care poate să aibă mai multe explicații, și că lipsa de fier poate exista chiar înainte ca anemia să fie evidentă, dar rămâne în continuare o întrebare esențială. Ce facem când analizele arată că avem un deficit de fier? Avem o anemie, dar nu știm exact de care este, așa că aflăm imediat cum se pune exact acest diagnostic și cum se stabilește tratamentul. Ne întoarcem imediat la West Side Story. Rămâneți cu noi!
2: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator?

0: dioptrii, bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Am revenit live la USA Story. Continuăm discuția despre anemie și deficitul de fier. Suntem astăzi în dialog cu profesor universitar, dr. Rodica Mihaescu. Este medic primar, hematologie și medicină internă. Vine astăzi din partea clinicilor MedLife Medicis și spuneam că, deși am vorbit așa în mare despre simptome, despre persoanele care ajung la medic după ce au făcut analize de laborator și găsesc acolo pe buletinul de analize niște semne de întrebare, am rămas de fapt cu discuția să vedem ce putem face, cum putem să tratăm anemiile care pot fi de diferite feluri. Și dacă vorbim despre o anemie propriu-zisă, să știm exact care este unghiul de abordare al dumneavoastră, al specialistului. Pentru că atunci când vorbim despre un organism care pierde fier în mod constant și nu îl absoarbe corect, simpla administrare de fier poate să nu fie răspunsul complet. Nu, mergem la farmacie, cerem un supliment de fier. Așa că vreau să ne întoarcem la discuție și să vedem cum putem să abordăm tratamentul în funcție de tipurile de anemie.
4: Da. Deci prima etapă este că am pus diagnosticul de anemie. A doua etapă este ce tip de anemie. Dacă e de feriprivă sau e prin deficit de B12 sau acid folic sau anemie hemolitică, deci nu. Dar să ne restrângem doar la acestea prin deficit de fier, dacă doriți, și B12, acid folic, care sunt cele mai frecvente. În primul și în primul rând trebuie să știi cauza. Deci dacă nu tratezi cauza, nu dau niciun tratament. Pentru că asta este. E ca și cum eu ca un sac fără fund. Dau fier pe sus și pe jos pierde. Deci, trimit să se pună, să se facă tratamentul cauzei. Hemoragie digestivă, se tratează medicul, dacă este renal. Deci, tratamentul bolii de bază, ca să ne înțelegem. Apoi, tratamentul depinde foarte mult de valoarea hemoglobinei, valoarea hematocritului, pentru că la valori mai crescute, sunt persoane, aici ține și de individ, ca să ne înțelegem. Sunt persoane care vin și îmi spun că la 11 grame sunt extraordinar de obosite, că nu mai somnolente. Da, depinde, ține de pacient. Dar la 11 grame, dacă am doar o cauză minoră de aceasta de pierdere la ciclu sau care e cea mai frecventă, lipsă de aport. Am uitat să precizez că acum este la mod regimul vegan, vegetarian, în care nu consumă și eu n-am nimica, pot să consume, dar nu pot să mănânci spanac gol ca să-ți aduci. Dacă nu-ți aduci, fierul din păcate se aduce prin preparatele de fier din carne, carnea roșie în mod deosebit. porc, vită, pui, deci nu, nici peștele nu aduce. Și sunt și legume și anumite fructe care pot să aducă, dar le poți aduce ca un supliment alimentar pe lângă tratament. Deci al doilea e dacă hemoglobina este, deci atunci dau un fier pe care nu vreau să dau acum exemplu, dau un fier oral care știu că nu are complicații, eu știu, constipația, care e cea mai, era cea mai frecventă, acum sunt preparate care nu mai dau această constipație. Dacă hemoglobina este sub 10, să spunem 10, 9, 8 și pacientul deja se simte, mai ales pacientele mai obosite, au deja toate aceste semne clinice de care spuneam, nu numai oboseală, atunci recomand tratamentul cu fier injectabil. Fierul injectabil se face intravenos, sunt preparate care obligatoriu se fac doar în unități sanitare. Deci nu sunt de acord să se facă acasă, pentru că riscul de a face un șoc anafilactic la preparatele de fier este mare.
3: De aceea... Deci există situații în care prea mult fier poate să fie problematic.
4: Nu prea mult fier. Șocul alergic la preparatul de fier. Înainte aveam, nu aveam preparate, de exemplu, de fier pe venă și, cu, bineînțeles, foarte bune. Erau preparate de fier injectabil intramuscular. Și de multe ori și așa făcut în spital, dar care își făceau acasă, am avut persoane care au făcut șoc anafilactic și din ala poți, dacă n-ai pe cineva lângă, să nu-ți facă un hemisucinat sau ceva, riscul e chiar grav, foarte grav. De aceea, administrarea de fier se face doar într-o clinică de specialitate sau mai sunt acum cabinetele acestea de urgență unde mai pot să meargă și să facă, dar sub supraveghere. Se face cu administrare, de exemplu, preparatele acum 3 zile, se pot repeta după 10 zile, tot în același loc și după aceea trebuie să rămâi în o sub supraveghere o perioadă, pentru că trebuie făcut după, din nou, hemograma, feritina, să vezi dacă deja am o hemoglobină normală după un timp și o feritină normală, las pacientul să-și facă adaosul oral din alimente, nu trebuie să las ala lung cu fier. Dacă feritina rămâne mică, îl las pe o perioadă pe fier oral. Dacă însă pacientul este și mai este și în vârstă și mai are și boli asociate și are o hemoglobină 6, deci sub 7, nu mai discutăm, este internare și administrare de transfuzie.
3: Contează foarte mult așadar valoarea, nu ne automedicăm și trebuie mereu să avem încredere în indicațiile medicilor. Spunea și dumneavoastră ceva mai devreme că alimentația poate corecta deficitul de fier, însă există situații în care este necesar și tratamentul medicamentos. Apropo de alimentație, care sunt alimentele care pot contribui la un aport bun de fier? Spuneați consumul de spanac și de carne roșie.
4: Carnea roșie, în primul rând, spuneam carnea roșie, carne, vită, porc, curcan, pui, deci astea cât de cât, dar vita aduce cel mai mult. După aceea, dintre legume, baby spanac, pentru că spanacul, toată lumea îl fierbe, prea puțină lume am văzut să mănânce.
3: Și odată fiert?
4: Odată fiert s-a dus și fierul, deci degeaba nu aduce. Baby spanac, da, ăla se pot pune în salată, poți să amesteci cu rodie, rodia, sfecla roșie. Am avut, acum divaghez un pic, dar am avut o colegă care era și medic, dar reprezenta medical. Și a venit cu hemoglobină de 5,5. Am văzut-o, m-am speriat și am zis, da, mâine vii aici. Atunci eram și la OncoHelp și puteam să o internăm, să-i facem imediat tratamentul și a zis, nu, eu singură mă tratez. Și a băut în fiecare zi sfeclă roșie, câte două, trei litri de suc de sfeclă roșie. După 6 luni a venit și avea 14 grame hemoglobina. Da, să mergi. Da, este și asta un mod, dar depinde cum reziști și cum poți să treci peste 5-6 grame de hemoglobină.
3: Și dacă avem, iată, o situație acută, e bine
4: dacă
3: să...
4: Dacă e acută, nu, mai discutăm.
3: Să nu ne bazăm pe
4: dacă
3: asta.
4: Pacientul e cardiac și care are și alte complicații, nici nu stăm de vorbă.
3: Așadar, uite, putem să avem alimente pe care le putem asocia și care ne pot influența absorpția de fier și ne fac bine, însă e bine să știm exact cum ne situăm. Vreau să ne întoarcem puțin și la complicațiile care vin la pachet cu anemie netratată.
4: Complicațiile, vă spuneam așa, semnele clinice, dar complicațiile în momentul în care anemia este tot mai severă sunt cerebrale, în primul rând, suferința cerebrală. Nu că am numai cefaleie, deci somnolență marcată, nu mai gândești normal, deci asta e odată, deci neurologic. Al doilea aparat care suferă mult este inima. Deci sunt pacienți care dacă au stat și nu s-au tratat de anemie pot să facă infarct. Mai ales dacă au o cardiopatie ischemică cronică și mai fac și anemia, de aceea răspuneam la un moment dat de faptul că de ce este important să stai de vorbă și să știi totul despre pacient. Pentru că dacă pacientul este cu o fibrilație atrială și ia anticoagulant și mai este și fumător, că sunt și de ăștia care nu țin cont de indicații, atunci trebuie să vezi și modul de alimentație pe care îl are și atunci trebuie să neapărat să faci, să vezi, investighezi dacă pierde prin scaun, dacă are hemoragiile pozitive e una, dar dacă face hematemeză masivă, riscul este și mai mare sau să îți facă alte complicații. Neurologic poate să meargă până la ictus. Deci nu discutăm de complicații ușoare la anemii severe. Că leșină, lipotimie, deci sunt complicații frecvente care și destul de grave după mine.
3: Pentru că ați amintit că pot fi complicații cardiace, astăzi avem ziua mondială a inimii.
4: Da.
3: Așa că poate ar fi bine să o ascultăm ceva mai mult.
4: Da.
3: Poate nu doar astăzi, când o sărbătorim. Avem așadar o persoană care are un deficit de fier, fără o explicație evidentă, și vine la dumneavoastră în cabinet, fără să fie avut acele analize de laborator. Prima indicație este să ajungă acolo, aveți și o anamneză pe care o stabiliți în prima fază în cabinet, dar cât de departe ar trebui să meargă investigațiile? Pentru că spunea și dumneavoastră, de multe ori sunt corelate cu alte afecțiuni și trebuie să vedem exact care este sursa problemei.
4: Da, deci eu v-am spus că este foarte important, au venit pacienți doar cu feritină scăzută, dar... Într-adevăr, asta e un semnal de alarmă că pe undeva pierde. Primul lucru întreb aportul, clar. Dacă nu am probleme cu aportul, trebuie să merg pe pierdere. Și atunci iau fiecare organ în parte. Deci, care pot să fie, v-am zis, trebuie investigații, că n-am cum să văd gastroscopic. Pot să fac hemoragii oculte, da? Pentru că dacă sunt pozitive, atunci clar merg pe investigarea aparatului digestiv. Da? Dacă văd că are hematurie, atunci merg pe toate. Dar toate sunt analize care se completează. Dacă văd hematurie, automat sigur că fac, nu numai înseamnă că am văzut un examen de urină, dar în toate analizele se face creatinină, se face, de exemplu, în anemii și în anemiile feriprive și megaloblastice, se face bilirubina totală, bilirubina directă sau indirectă, că oricum le scazi. Deci trebuie întotdeauna să te gândești să cauți. Mai este o problemă acum, cred că toată lumea știe, cu reducerea de stomac. Deci gastric sleeve-ul este la modă și lumea, bun, arăți bine, slăbești, este foarte bine, numai că prin acest gastric sleeve tu ți-ai scos exact zona unde, de exemplu, se produce B12, de acolo se absoarbe B12-le, acidul folic, Și atunci, automat, inclusiv medicul care a făcut, chirurg care a făcut intervenția, automat dă pacientei sau pacientului, că și bărbații pot să facă, dat acest tratament de B12 și acid folic.
3: Pe perioadă nedeterminată.
4: Controlată, după mine, ar trebui. Nu poți să dai pe... Dar, din păcate, nu, doze mici nu se dau perioade îndelungate. Cu fierul pe gură m-aș abține la un gastric sleeve să dau. Aș prefera, dacă într-adevăr face o anemie feriprivă, aș prefera un fier injectabil decât pe ROS. Iar, încă o dată, ține foarte mult de discuția pe care o ai cu pacientul, să-i afli care sunt obiceiurile, care e, ce muncă are. Dacă este o muncă psihică, să zicem, care îl cere mai mult. Avem foarte mulți IT-și care stau toată ziua la calculator. Acolo partea neurologică este importantă. Dacă sunt cu muncă fizică grea, deci acolo trebuie automat, ea nu mai pot, ea pică de pe picioare. De exemplu, am spus numai de anemia feriprivă, hai să vedem anemia megaloblastică, care am văzut pacienți care au venit cu 5 grame pe picioare. Deci, crede-mă, am avut un singur pacient în toată viața și am lucrat peste 40 de ani, care era grăjdar, n-am să lui cât trăiesc, și care a avut o anemie, o aplazie medulară din cauza unor substanțe pe care le foloseau toxice, cu 1,8 grame hemoglobină. Deci n-am crezut în viața mea că se poate trăi.
3: Și că cineva poate veni pe picioare.
4: Pe picioare, asta a fost culmea, pe picioare. Dar, în general, aceste anemii, mai ales megaloblasticele, sunt cele mai bine suportate, până când el nu observă că are paloare galbenă, de fapt icterii, că limba este depapilată, că se mărește ficatul, se mărește splina, deci sunt o grămadă de modificări, poate pe care nu le bagă în seamă. Știi care îl bagă în seamă? Când îl lasă picioarele. Pentru că deficitul de B12, mai ales, duce la afectarea cordoanelor laterale și posterioare, la măduvei spinării, și nu mai poate merge. Și este adus pe scaun. Nu se mai poate ține pe picioare. Și faci, bineînțeles, în aceste, la anemii megaloblastice și în multe alte sideroblastice, mai sunt anemii, aplazia medulară, obligatorie este biopsia de măduvă osoasă. Deci aia este obligatorie. La o anemie feriprivă, dacă găsesc cauza, nu are rost să mai fac și asta. Dar aia îți arată fierul de rezervă. Și dacă feritina lui e scăzută, e clar că acolo fierul e scăzut. Și aceștia tratați învie din morți, cum se spune. Vine pe scaun cu rotile, i-a dus, pardon, pe scaun cu rotile, și după tratamentul cu B12 injectabil, care îl face toată viața, dar cu doze mai mici, inițial cu doze mai mari, și ulterior omul își revine și poate să își ducă o viață normală. Dar și acolo se fac investigații obligatoriu, gastroscopie, colonoscopie, de multe ori toate aceste anemii pot să ascundă boala care este la ora actuală cea mai devastatoare, neoplazia.
3: Spuneați ceva mai devreme și despre acea operație de micșorare de stomac, gastric sleeve, care de fapt îndepărtează exact locul de unde se produce absorbția fierului,
4: exact,
3: în organism.
4: Normal, deci chirurgii știu, le spun și pacienților categoric, dar
3: în cazul problemelor digestive există și alte situații care să împiedice absorbția de fier?
4: Da, sigur că da. De exemplu, o gastrită, o gastrită acută, gastrita cronică, gastrita hemoragică, ulcerul gastro-duodenal, care din cauza hiperacidității să reducă absorpția, neoplasmul, deci în primul rând neoplasmul, care poate fie de poate să fie de corp, de antru sau, deci depinde de, și de localizare, de oricum poate să afecteze stomacul și să ducă la reducerea absorpției, categoric.
3: Odată ce am început tratamentul, cât de repede poate pacientul să simtă o ameliorare? Ne-ați dat câteva exemple ceva mai devreme, însă aș vrea așa, la o anemie
4: așa, în jur de 10-11. Așa. Da, deci Sunt foarte multe preparate de fier acum pe care le găsim, dar sub nicio formă un tratament de o lună. Adică dacă au 13 grame, nici nu mă apuc să-i dau și cu o feritină aproape de normal, prefer să-i dau alimentar și suplimente. Dacă însă anemia este în jur de 11 și pacientul chiar o simte, deci are simptomatologie, atunci se dau cel puțin, minim 3 luni, și asta dacă dau un pic un preparat de fier dublu, adică să nu dau o tabletă pe zi, să dau două, sau 6 luni. Deci cam asta ar fi perioada și pacientul trebuie chemat odată la 3 luni, la 6 luni și văzut hemograma și feritina, dacă vorbim de anemia feriprivă. Dacă este vorba de alte tipuri de anemii, n-are rost că acolo sunt complicații mai mari și unele necesită internare și tratament doar în spital.
3: Monitorizarea analizelor se face prin analizele de laborator periodice.
4: Da. Da, exact. Medicul de familie are această posibilitate de a da 10 analize, din câte știu eu, în care intră cele mai importante, da? Hemoleucograma, că dacă tu pui și vrei și frotiu, poate să-l pună. Feritina, aș scădea sideremia, că nu mă interesează în mod deosebit. Se dă creatinină, bilirubină, deci transaminazele, deci analizele de bază, un examen de urină, un examen de scaun, că uite, dacă pun examenul de scaun, pot să cer și hemoragie ocultă, pentru că la examenul de scaun, să ne înțelegem, nu întotdeauna se face. Și atunci trebuie cerut și examenul de urină, să vezi dacă are pierdere de hematii, dacă... Și atunci, dacă acestea sunt pozitive, te gândești ce investighezi, trimiți la specialist să investigheze cazul respectiv și să vedem cauza. Dacă nu tratezi cauza, nicio anemie nu o poți vindeca, oricât ai fi de profesor și paraprofesor.
3: De ce e importantă, iată, doar nu doar refacerea rezervelor de fier, sau cum să zic, să monitorizăm refacerea rezervelor de fier și nu doar corectarea hemoglobinei, pentru că vorbeam ceva mai devreme că în analiză putem câteodată să fim păcăliți de anumite valori care par pozitive, dar de fapt ascund alte afecțiuni.
4: Da, deci și încă laboratoarele, să știți că este foarte important ca pacienții să se uite la fiecare laborator care este valoarea dată de laborator în momentul respectiv, pentru că fiecare laborator are alte valori. De exemplu, am văzut la anemii în care la un laborator feritina era 5,7, să zic minima, dar valoarea laboratorului normală era între 5,5 și 240. Deci o diferență fantastică, da? Alte laboratoare dau feritina între 14-15-200 sau, da, depinde. Trebuie să vezi, dar dacă feritina aia se apropie de limita de jos, e clar că acolo începe deja să folosească fierul de rezervă și trebuie tratat omul ca să nu ajungă să facă anemia efectivă.
3: Pentru că mai avem câteva minute până la final și spuneam că suntem în acea perioadă a anului în care punem din nou toate simptomele pe baza schimbării de temperatură a toamnei, a faptului că ne îndreptăm spre iarnă și poate că o să apară deficit și în alimentația noastră, care nu mai este la fel. Nu știu, care sunt semnele pe care ar trebui să le luăm în seamă și care să ne trimită, dacă nu direct la medic, măcar la o analiză de laborator?
4: Deci eu întotdeauna am considerat că un om ar trebui să-și facă măcar o dată la 6 luni, hai să nu zic la 3, la 6 luni, o baterie de analize de sânge, să nu vă luați după medici, vă rog frumos.
3: O dată pe an e puțin?
4: O dată pe an, dacă te simți bine, dacă n-ai avut alte probleme. Acum fiecare om știe dacă are anumite boli, dacă ai... tiroidite. Acum sunt enorm de multe, crede-mă. Vine un pacient, am cel puțin 10 boli pe lângă boala hematologică. Deci el își știe care sunt bolile. Normal că trebuie să te duci la control. Dar analizele, măcar o dată la an, mi se pare cam puțin. Dacă starea lui e perfectă și se duce și face sală și inclusiv fetele, că acum toată tineretul merge la sală, dacă rezistă la eforturi, când vezi că deja începe să scadă posibilitatea de a face, deci oboseală la eforturi din ce în ce mai mici, ăla e deja un semn care trebuie să-ți atragă atenția și te face să te gândești că ar trebui să... Bine, depinde și de vârstă, că una e să ai 20 de ani și altceva să ai 70 de ani și categoric oboseala aia apare în alte contexte. Bolile asociate, să nu se uite acest lucru. Anemia nu apare de sine stătătoare, doar în anemiile care sunt ereditare, să spun. Restul sunt aproape toate dobândite.
3: De ce nu e suficient să tratăm deficitul de fier, ci trebuie să înțelegem de ce a apărut? Să concluzionăm cumva discuția noastră.
4: Deci, dacă am început cu întrebarea aceasta, și să știi că am avut în ultimul timp câteva paciente care au venit doar cu deficit de fier. Da, e bine de tratat deficitul de fier, ăla poate să meargă la 3 luni, maxim 6 luni, deci maxim. Pentru că dacă are o hemoglobină de 14, nu mă apuc acum să-i fac 17 hemoglobina. Dar 3 luni cred că ar merge. Dar dacă pacienta se simte foarte bine și nu are absolut niciun semn, poate să, dacă nu, îl trimis să-și caute, să se investigheze, să vedem dacă există o cauză sau nu. Deci anemie fără cauză nu există de sine stătătoare. V-am spus, doar cele moștenite care, din păcate, ni le dau părinții.
3: Doamnă profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și că poate ne-ați ajutat să privim un pic altfel anemia, pe care cumva avem impresia că știm despre ce este vorba acolo.
4: Da, toată lumea știe.
3: E mult mai complicat.
4: Mie mi-e frică exact de ce spuneai, de ce ați cipit acum. Pentru că lumea își se uită și analizele și întreabă acolo și... Da, asta este fiecare...
3: Ne poate ajuta pe alocuri,
4: da,
3: dar să nu ne bazăm.
4: Da, poate să-i dea ceva indicații, dar... Nu că n-am avea de lucru noi medicii, dar pentru binele lor.
3: Vă mulțumesc încă o dată pentru
4: prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație.
3: Am avut astăzi alături de noi pe profesor universitar dr. Rodica Mihaescu, medic primar, hematologie și medicină internă. Am povestit mai multe despre ce înseamnă atunci când avem o oboseală care persistă sau este însoțită de amețeli, de palpitații, de lipsă de aer, de dureri de cap, de paloare, ori dificultăți de concentrare, și am spus, e clar, putem să vorbim aici fără doar și poate despre anemie. Însă și anemia este de mai multe feluri. Am încercat să descoperim și ce înseamnă un deficit de fier și de ce este important să nu ne oprim la întrebarea cum cresc fierul și ce pastile aș putea să iau pentru a reduce acest deficit. Așa că dacă vreți să aflați mai multe detalii și nu ne-ați prins de la început, puteți să reascultați emisiunea noastră urmărind videoul care rămâne pe pagina noastră de Facebook, pentru că până la urmă, dacă este să tragem linie, tratamentul corect înseamnă nu doar să corectăm o analiză, ci să înțelegem cauza și să mergem spre ea. Ascultați ca de fiecare dată corpul, pentru că el ne transmite ceea ce e în regulă cu el și să nu ignorăm semnalele, ca de fiecare dată. Punem punct acum ediției, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine, o zi frumoasă!
1: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Ziua este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Noi jovia la joi, dar eu marți cu 3 ceasuri bune, așadar hai să începem puțin mai ritmat astăzi, pentru că, da, e marți deja și ne apropiem încet încet și de finalul lunii septembrie. Nu mă întrebați când a trecut timpul, ca de obicei habar n-am. Și pe viu am ascultat de la Ed Sheeran și imediat urmează cineva de la Van Halen, Jump. Ca să mai punem așa puțin sângele în mișcare, avem și o vreme foarte frumoasă la această oră la Timișoara, 25 de grade Celsius, e însorit, dar nu e foarte cald. Aș zice că e o vreme perfectă să ne bucurăm de această zi și tot împreună, sper eu, până 18, fix eu sunt aici, sper că și voi. Eu spun Amitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara.

0: octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă. Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Trecem pe sub pasajul tehnologic, un scenariu de-a dreptul spectaculos, dar și înfricoșător totodată despre viitorul Universului, care părea aproape sigur. Se pare că nu mai este la fel de sigur. Calea Lactee și galaxia Andromeda urmau să se ciocnească peste aproximativ 4,5 miliarde de ani. Însă astronomii nu mai sunt atât de convinși de acest lucru, datorită datelor obținute de telescopul Hubble și Gaia, care au schimbat radical calculele, și o analiză publicată recent în Space Daily, care arată că soarta celor două galaxii depinde de măsurători extrem de fine, dar și de influența unor vecini cosmici mai mici. Două studii recente ajung la probabilități foarte diferite. Cercetarea publicată în 2025 în Nature Astronomy indică o șansă de aproximativ 50-50 ca cele două galaxii să fuzioneze în următorii 10 miliarde de ani. Un studiu ulterior, publicat anul acesta în aprilie, ridică însă probabilitatea la aproximativ 90%. Cu alte cuvinte, scenariul coliziunii rămâne foarte posibil, dar nu mai poate fi prezentat drept o certitudine. Riemann Tonight avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. medicinafetala.ro.

Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.

Postăm și biletul cu reducere. Începutul școlii înseamnă și un nou risc pentru viroze. Însă obiceiurile simple ar putea contribui la limitarea răspândirii acestora. Pentru părinți, cele mai importante lucruri sunt să urmărească starea copilului, să nu-l trimită în colectivitate atunci când este bolnav, să-l învețe regulile de igienă și să discute cu medicul despre vaccinările recomandate și orice suplimente necesare. Odată cu revenirea copiilor în colectivitate, virozele respiratorii circulă mai ușor. Un medic infecționist explică ce pot face părinții acasă, când este mai bine ca un copil să rămână acasă și de ce suplimentele pentru imunitate nu înlocuiesc obiceiurile sănătoase. Începutul școlii, deci înseamnă nu doar un ghiozdan nou. În spațiile în care copiii petrec multe ore împreună, infecțiile respiratorii se pot transmite mai ușor. De aceea, măsurile de prevenție nu țin doar de ceea ce face copilul la școală, ci și de rutina de acasă și de deciziile părinților atunci când apar primele simptome. Mai multe informații legate de sfaturile pe care le oferă dr. Daniela Roșca, medic primar boli infecțioase la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, găsiți pe știri pentru copii.com.

Remember hit-ul de astăzi este Quando, Quando, Quando, o melodie pop italiană din 1962 în stil bossa nova, cu muzică compusă de Tony Renis și versuri de Alberto Testa. Melodia înregistrată inițial în două versiuni diferite de Tony Renis și Emilio Pericoli a concurat la Festivalul de Muzică de la Sanremo din 1962, unde s-a clasat pe locul 4, iar mai târziu a devenit un succes comercial în Italia, ocupând primul loc în topul singlurilor muzica e dischi. Artistul american Pat Boone, care a înregistrat melodia în 1962, a interpretat versurile în engleză scrise de Irving Drake. Melodia a fost folosită și remixată de mulți artiști și în multe aranjamente diferite, inclusiv de cântărețul pop englez Engelbert Humperdinck în 1968, a cărui versiune ascultăm astăzi, Remember hit-ul de azi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
7: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
9: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții din această penultimă zi a lui septembrie este Horia Stoicanu, născut pe 29 septembrie, compozitor, textier, solist, vocal și instrumentist român. Acesta a fost un reprezentant al generației care a pus bazele mișcării folk din România, alături de artiști precum Nico Vladimir, Mircea Vintilă, Valisterian sau Mircea Florian. Tot el a îmbogățit repertoriul trupei Pasărea Colibrii și al interpretului Mircea Vintilă cu numeroase piese ce au devenit adevărate hituri. 5 minute până la fix, timp suficient să ascultăm o piesă sau două și ne reîntâlnim după fix, după momentul știrilor prezentate de Iulian Casian. One Direction Perfect, ascultăm împreună, Iasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reîntâlnim după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile OCT Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Noi reguli de circulație au fost introduse în două zone din Timișoara, pe strada Dr. Iosif Nemoianu, între străzile Colonel Enescu și Coriolan Brădicianu. Accesul este interzis în ambele sensuri, cu excepția mijloacelor STPT, bicicleștelor și riveranilor. Aceeași regulă se aplică și pe tronsonul dinspre Coriolan Brădicianu către Spitalul de Copii. Pe calea Bogdăneștilor, între Circumvalațiunii și Bulevardul Cetății, oprirea autovehiculelor este interzisă. Poliția locală anunță controle în aceste zone. Șoferii care nu respectă noile indicatoare riscă amenzi cuprinse între 432 și 649 de lei, precum și două puncte de penalizare. Mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Timișoara începând de joi 1 octombrie pentru lucrări la rețeaua de gaze și pentru desfășurarea a două evenimente. Pe străzile Virgil Margeru și Memorandului vor avea loc lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze etapizat până pe 20 noiembrie. În perioada 2-4 octombrie, strada Ștefan Covaci și o parcare din zona fostului stadion Dan Poltinișanu vor fi închise pentru Hamei Festival. Totodată, în 3 și 4 octombrie, UVT Liberty Marathon va aduce restricții și închide de trafic pe mai multe artere din zona centrală, inclusiv pe bulevardele Vasile Pârvan, Mihai Viteazu, Cedeloga și Regele Ferdinand, dar și în zona pasajului Michelangelo. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să țină cont de semnalizarea rutieră și de traseele alternative. Timișorenii sunt invitați între 2 și 4 octombrie la o nouă ediție a Nopții Albe a Galeriilor. 5 spații culturale administrate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara intră în program cu expoziții, instalații multimedia, film independent, fotografie și artă sonoră. La Muzeul Corneliu Miclo și vineri seara publicul poate participa la un tur ghidat dedicat istoriei muzeului și tramvailor Timișoarei, precum și lucrării România semnate de Dan Perjovski. Tot aici vor fi prezentate în cele 3 seri instalații și lucrări video din cadrul simultan festival. La Bastion programul include film independent, video art și un atelier de desen nocturn, iar la Centrul de Proiecte și Galeria 5 pot fi vizitate expoziții de fotografie și artă. Accesul la toate evenimentele este gratuit pentru turul ghidat de la Muzeul Corneliu Miclo și este necesară înscrierea prealabilă. Taylor Swift a stabilit un nou record la gala MTV Video Music Awards de la Los Angeles, devenind artista cu cele mai multe premii din istoria evenimentului. Ea are acum 30 de premii, după ce a câștigat trofeul pentru videoclipul anului pentru The Fate of Ophelia, precum și premiul inaugural pentru artist-regizor pentru activitatea sa în spatele camerei. Ceremonia a fost deschisă de Madonna la 42 de ani, după ce a deschis prima ediție a MTV Video Music Awards. SCM Politehnica Timișoara joacă miercuri la Ploiești returul primului tur al Cupei României la basket masculin. Alvioleții întâlnesc CSM BBA Petrolul de la ora 19, după ce au pierdut meciul tur disputat la Timișoara cu 72-65. Echipa timișoreană a evoluat atunci fără doi jucători de bază, ambii accidentați. Antrenorul speră că măcar unul dintre cei doi se poată reveni și spune că formația trebuie să ridice rapid nivelul de joc. După dubla din Cupa României, SCM Politehnica Timișoara va debuta în Liga Națională. Primul meci este programat duminică 4 octombrie pe teren propriu de la ora 6 seara, împotriva formației CSM Târgu Mureș. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Am intrat în Ora de Vârf. Mulțumim, Emilian Casian, pentru informațiile aduse la fix. Ora de Vârf înseamnă că și prin trafic se aglomerează, așadar grijă mare la Crash Boom Bang. Primăria Timișoara anunță o nouă acțiune de dezinsecție împotriva țânțarilor, programată în prima parte a lunii octombrie. Se va stropi din nou la sol, exclusiv noaptea. Citez, operațiunile de dezinsecție vor avea loc pe timpul nopții, între orele 22 și 6, pentru a reduce disconfortul pentru locuitori. Recomandăm evitarea zonelor de acțiune a utilajelor în timpul pulverizării soluțiilor. Această recomandare vizează în special copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu afecțiuni cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici. De asemenea, rugăm crescătorii de albine ca în perioada menționată să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinei, inclusiv mutarea stupilor în afara ariei de stropire, încheie citatul, precizează reprezentanții primăriei. Chris Rea Full, ascultăm mai departe, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

A fost lansat trailerul oficial al filmului Noile peripeții ale lui Cliff Booth, o continuare a universului creat de Quentin Tarantino în Once Upon a Time in Hollywood, care îl readuce pe Brad Pitt în rolul pentru care a câștigat premiul Oscar. Noul lungmetraj intitulat The Further Misadventures of Cliff Booth este regizat de David Fincher după un scenariu semnat de Quentin Tarantino. Filmul propune o schimbare de perspectivă asupra personajului interpretat de Brad Pitt. Acțiunea filmului se desfășoară în 1977, la 8 ani după evenimentele din Once Upon a Time in Hollywood, producția din 2019. Noul film păstrează universul alternativ imaginat de Tarantino, însă schimbă direcția poveștii. Epoca în care Cliff își câștiga existența ca dublură pentru vedetele de cinema rămas în urmă, iar Los Angelesului oferă acum alte oportunități mult mai periculoase. După romanul inspirat de Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino pregătește o nouă carte dedicată personajului interpretat de Brad Pitt, intitulată The Adventures of Cliff Booth, care va fi lansată pe 8 decembrie. Iar noile peripeții ale lui Cliff Booth are lansarea exclusivă în cinematografele IMAX, începând cu 25 noiembrie anul acesta, pentru o perioadă de 2 săptămâni. Bob Sinclair, Love Generation, ascultăm, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Linia 21 de transport public din Timișoara circulă temporar pe un traseu deviat în perioada 29 septembrie ora 9 până pe 3 octombrie la miezul nopții, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Modificarea este cauzată de lucrările Aquatim la rețeaua de canalizare pe strada Martir Cornel Popescu. Pe sensul spre Școala Generală Plopi, autobuzele vor circula pe traseul Traian Grozăvescu, Martir Cornel Popescu, apoi pe străzile Nicolae Tincu Velea și Tata Oancea. Temporar, stațiile Calistrat Hogaș și parcului sunt suspendate. Traseul pe sensul retur rămâne neschimbat.

0: Lucrările pentru reconstruirea podului Muncii din Timișoara avansează. Primele elemente ale noului tablier metalic, structura care va susține carosabilor, trotuarele și traseul pentru biciclete au ajuns pe șantier și urmează să fie montate. Constructorul a finalizat consolidarea pilonilor dinspre gara de nord, iar în paralel sunt executate lucrări la piciorul podului de pe malul dinspre Calea Șagului. Investiția în valoare de aproape 10 milioane de euro include și lărgirea trotuarelor, reabilitarea rampelor și a scărilor de acces, iluminat arhitectural și consolidarea malului Begăi. După finalizarea lucrărilor, pe pod va putea fi reluată circulația troleibuzelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan, iar cu bilet

de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Aproape că a trecut și această zi de muncă, încet, încet se îndepărtează și face loc unui moment pentru noi în care să ne bucurăm de puțin timp liber. Nu putem rămâne așa într-o încordare constantă și într-un stres constant, iar un mod excelent, ideal, aș spune eu, dacă mă întrebați, de a ne relaxa după o zi mai grea de muncă este prin a merge la un eveniment multiculti. Pe harta orașului avem în continuare Descoperă Universul la Julius Town printr-un planetariu. De la 18 continuă Festivalul Internațional de Animație sub bagheta lui Merlin la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. La 18, de la ora 20, de fapt, avem Teatru pe Pâine la Casa de Cultură a Studenților, organizată de Teatrul Studențesc Tespis. La 19, la Casa Artelor, puteți merge la Escurial, Palatul Coșmarurilor, Exorcism. Avem și Biblioteca Pavilion la Constele Bega de la 18. Avem și un concert Doru Apreotesie de la ora 19 la Sinagoga din Cetate. Și cam asta a fost pentru această seară de marți. Aș zice că avem din ce alege, deci ce vă spuneam, pe măsură ce se instalează toamna, ne este tot mai greu să ne hotărâm unde ne oprim diseară.

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.

Că despre vreme, mâine se menține frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat, izolat, dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 20 și 25 de grade Celsius, iar cele minime între 4 și 12 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră avem vreo 25-26 de grade Celsius, cam asta este și maxima zilei. Așadar, vremea rămâne în continuare prietenoasă, frumoasă și caldă. La fel și pe final de săptămână lucrurile se mențin momentan liniștite și plăcute. Dacă putem să spunem așa, avem parte de o adevărată Indian Summer. The Miracle of Love până la fix de la Eurythmics și ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri. Yasmina sunt și sunt aici și mai departe cu voi.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Oare vi se întâmplă și vouă să aveți acea piesă pe care o puteți asculta din nou și din nou și peste ani și să o ascultați cu la fel de multă plăcere și bucurie? E bine, așa e pentru mine, Hey Jude de la The Beatles. Cu siguranță că pasagerii de cursă lungă din Expresul de Timișoara știu deja, am tot spus-o, dar nu pot să nu vă spun pentru că ăsta e adevărul. Și uite, așa am intrat în ultima noastră 100 de metri pe care o petrecem astăzi împreună în Expresul de Timișoara. În ultimele 5 luni, Poliția Locală Timișoara a făcut peste 1000 de verificări și reverificări ale terenurilor neîngrijite unde se aruncă gunoaie sau sunt pline de plante alergene. În urma verificărilor au fost identificați peste 300 de proprietari cu probleme. S-au aplicat 271 de amenzi în valoare totală de 104.000 de lei pentru terenuri necosite și neigienizate. Pentru ambrozie au fost date 56 de avertismente urmând reverificări. Au mai fost aplicate două sancțiuni în valoare de 80.000 de lei pentru terenuri cu vegetație abundentă și cantități mari de deșeuri. Sesizările se pot face și la contact@poliția-locala-tm.ro. Kim Carnes, Betty Davis, Eyes, avem mai departe. Yasmina Mitrici, sunt, vă sărăt, vă îmbrățișez și până la 18 fix mai stau cu voi.

0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Intrăm și în vagonul de lectură, aici continuăm seria de recomandări 2.0, dacă vreți, ca începutul școlii 2.0. Am povestit luna aceasta sub tematica Back to School despre autori și, bineînțeles, titluri pe care le-am avut pe băncile școlii și pe care le-am studiat pentru programa de bacalaureat. Însă, așa cum ați observat și observăm cu toții, programa nu include și autoare. Așadar, am hotărât să facem puțină dreptate, dacă putem să numim acest lucru astfel, și să avem o listă alternativă și cu autoare care ar merita să fie incluse în programa de la BAC. E o discuție întreagă și nu e momentul, evident, pentru ea, nici nu sunt eu în măsură pentru așa ceva. Dar ce este important este că avem autoare românce de o valoare extraordinară și care merită citite, de fapt, indiferent de situație. Iar pentru că încet, încet ne-am apropiat de vremurile noastre, continuăm tot cu autoare contemporane. Este vorba despre Gabriela Adameșteanu și am ales Fontana di Trevi. Citez: de major ca temă este paradoxul tranziției, coexistența trecutului cu prezentul, a libertății cu noile constrângeri, a provincialismului este european cu occidentalismul fetișizat. Talentul incontestabil de prozatoare al Gabrielei Adameșteanu este datorat capacității de a fuziona aspectele particulare din viața personajelor cu cele care țin de cazul generic istoric, fără a cădea în tendențiozitate sau postulate grosolane. Atât în traumele colective, avortul, cutremurul sau 9-11, cât și în micile dramele personajelor, ba chiar și în descrierile de mediu, naratorul face o implicită referire la dimensiunea politică și socială. Romanul problematizează idealismul societății românești, entuziasmată de posibilitatea deschiderii către civilizația occidentală. Cinismul lui Petru, exaltarea sultanei, dezamăgirea lui Aurelian, dispariția Claudiei, ba chiar și violența din familia menajerei Tincuța, conturează o frescă verosimilă a acestui tip de societate. Închei citatul, sunt cuvintele lui Mihnea Bulici. Așadar, Fontana di Trevi de Gabriela Adameșteanu este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerva acum la 0724 538 640.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Facem o papas și la stația de sănătate. Ne apropiem de sezonul rece, chiar dacă momentan afară parcă lucrurile par să stea cu totul altfel. În orice caz, ne apropiem practic și de sezonul gripelor, iar medicii de la Spitalul CFR Timișoara ne atrag atenția că vaccinul antigripal trebuie administrat în fiecare an, deoarece virusurile gripale se modifică, iar tulpinile care circulă într-un sezon pot fi diferite de cele din anii anteriori. Compoziția vaccinului antigripal este actualizată periodic, de regulă anual, pentru a ține cont de tulpinile de virus gripal care sunt așteptate să circule. În plus, protecția oferită de vaccin scade în timp, astfel că vaccinarea dintr-un sezon nu asigură protecția pentru sezonul următor, subliniază aceștia. După administrarea organismului, sunt necesare, în general, aproximativ 2 săptămâni pentru a dezvolta răspunsul imun. Din acest motiv, vaccinarea este recomandată înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule intens. Gripa poate evolua sever și poate duce la complicații, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Medicii atrag atenția în mod special asupra persoanelor vârstnice, a celor cu boli cardiovasculare sau respiratorii cronice, diabet și alte afecțiuni cronice, precum și asupra femeilor însărcinate și persoanelor cu imunitate scăzută. Vaccinul nu elimină complet posibilitatea de a face gripă, însă poate reduce riscul de îmbolnăvire, iar dacă boala apare, poate diminua riscul unei forme severe, al complicațiilor și al spitalizării. The Killers Human, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la

0: Pariză, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante. Pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
5: Timișoara
4: 88,5.

facem și un ultimic checkpoint. Tinerii din Timișoara care au idei pentru un oraș mai verde, mai sănătos și mai bine pregătit pentru schimbările climatice pot primi până la $5,000 pentru a le pune în aplicare. Este vorba despre un apel de proiecte Youth Climate Action Fund dedicat celor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Fondurile sunt asigurate de Bloomberg Philanthropies, Timișoara fiind unul de 300 de orașe selectate la nivel mondial. Municipalitatea primește $50,000, dintre care 40,000 sunt destinați direct proiectelor inițiate și conduse de tineri. Înscrierile sunt deschise până pe 31 octombrie. Regulamentul, documentele necesare și formularul de înscriere sunt disponibile pe primăria.tm.ro. Și gata și cu această călătorie dintr-o marți cu trei ceasuri bune, dar ceasurile bune sunt sigură că vor urmează și mai departe, dacă rămâneți în continuare pe frecvența de suflet. Nick Kershaw, The Riddle, până la fix și până când Iulian Casian ne aduce din nou știrile orei, eu mă pregătesc să cobor la prima și ne reauzim mâine la mijloc de săptămână. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă scor 4-2 luni seara de Naționala Bosniei Herțegovina în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe arena națională, care a contat pentru Liga Națiunilor, s-a disputat fără spectatori. Tricolorii sunt ultimii în grupa a patra din divizia B, fără puncte. Următorul meci al României se va disputa vineri cu Polonia în deplasare. Autoritatea Electorală Permanentă a pus în transparență proiectul de lege pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Documentul prevede că în cazul dizolvării Parlamentului, guvernul ar urma să stabilească data alegerilor, calendarul și măsurile tehnice în cel mult 5 zile. Data scrutinului ar urma să fie anunțată cu cel puțin 75 de zile înainte, iar unele termene procedurale și numărul minim de susținători pentru candidaturi ar urma să fie reduse. Campania electorală rămâne de 30 de zile. AEP transmite că demersul are caracter tehnic și urmărește asigurarea cadrului legal pentru eventuale alegeri anticipate, care trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 5 luni 271 de sancțiuni în valoare de 104.000 de lei proprietarilor care nu și-au întreținut terenurile și n-au cosit vegetația. În urma a peste 1.000 de verificări au fost identificate probleme la 329 de terenuri. Polițiștii locali au mai dat 56 de avertizmente pentru prezența ambroziei și două amenzi de 80.000 de lei pentru terenuri unde erau depozitate și cantități importante de deșeuri. Autoritățile reamintesc că proprietarii sunt obligați să cosească și să igienizeze terenurile. Situațiile de acest fel pot fi sesizate la dispeceratul poliției locale. Linia 21 de transport public din Timișoara circulă temporar pe un traseu deviat în perioada 29 septembrie ora 9 până pe 3 octombrie la miezul nopții, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Modificarea este cauzată de lucrările acuatim la rețeaua de canalizare pe strada Martir Cornel Popescu. Pe sensul spre Școala Generală Plopi, autobuzele vor circula pe traseul Traian Grozăvescu, Martir Cornel Popescu, apoi pe străzile Nicolae Tincu Velea și Tata Oancea. Temporar, stațiile Calistrat Hogaș și parcul sunt suspendate. Traseul pe sensul retur rămâne neschimbat. O singură ofertă a fost depusă la licitația Primăriei Timișoara pentru construirea unei noi creșe în zona de nord a orașului, pe strada Ion Ionescu de la Brad. Creșa va avea 29 de locuri pentru copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Oferta a fost depusă de Asocierea Constructime SA și Prodao ING. Valoarea estimată a investiției depășește 6,3 milioane de lei fără TVA, iar lucrările ar urma să fie finalizate într-un an și 3 luni de la semnarea contractului. În paralel, Primăria Timișoara evaluează ofertele pentru reluarea lucrării la creșa de pe strada Cocea din Cearda Roșie. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Ka-ching!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara desfășoară în perioada următoare anchetele de circulație de tip origine-destinație pe drumurile naționale și pe autostrada A1. Prima acțiune are loc miercuri 30 septembrie între orele 8 și 12 și 14 și 18 în mai multe puncte din județele Arad, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara. Șoferii vor fi opriți și chestionați de personalul de anchetă după dirijarea traficului de către polițiști. Datele colectate sunt anonime și vor fi folosite pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. DRDP Timișoara le solicită șoferilor să sprijine acțiunea și să răspundă întrebărilor adresate. Alte trei etape sunt programate în octombrie pe 7, 21 și 28. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărător să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai repede banca. Directorii firmelor din principalele sectoare economice se așteaptă la creștere ale prețurilor în perioada septembrie-noiembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari majorări sunt estimate în construcții și comerțul cu amănuntul, unde soldul conjunctural depășește 30%. În industria prelucrătoare, creșterea estimată este de 21%, iar în servicii de 14%. În ceea ce privește numărul angajaților, directorii anticipează o evoluție relativ stabilă. Sunt estimate o scădere moderată a personalului în industria prelucrătoare și o creștere a angajărilor în comerț. Lucrările pentru reconstruirea podului Muncii din Timișoara avansează. Primele elemente ale noului tablier metalic, structura care va susține carosabilul, trotuarele și traseul pentru biciclete, au ajuns pe șantier și urmează să fie montate. Constructorul a finalizat consolidarea pilonilor dinspre gara de nord, iar în paralel sunt executate lucrări la piciorul podului de pe malul dinspre Calea Șagului. Investiția în valoare de aproape 10 milioane de euro include și lărgirea trotuarelor, reabilitarea rampelor și a scărilor de acces, iluminat arhitectural și consolidarea malului lui Begăi. După finalizarea lucrărilor pe pod va putea fi reluată circulația troleibuzelor. Tot mai mulți români resimt presiunea asupra bugetului familiei. Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, cu 2,5 puncte procentuale mai puțin față de anul trecut, potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers. Aproape 11% afirmă că întâmpină dificultăți în plata facturilor, față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea financiară se reflectă și în venituri și consum. Salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie cu 6,3% mai mic față de aceeași lună a anului trecut, iar comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni din 2026. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.